Ας είμαι διά, κάμορ με μάμα να έπινε κόλλη. Ας τα

0: 100 MHz. Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Soča se v poletnih mesecih sooča z vse večjim pritiskom obiskovalcev, ob množičnem turizmu pa ribiči in naravovarstveniki zaznavajo še dodatno težavo – krivolov. Na Zavodu za ribištvo Slovenije opozarjajo predvsem na ribolov brez dovolilnic, pri čemer so med večjimi kršitelji tuji obiskovalci. Miha Ivanc, vodja oddelka za ribogojstvo in vode posebnega pomena.
2: Letos pač opažamo, da zaradi porasta splošnega turizma se je dvignil tudi količina tega krivolova, ki je predvsem od teh turistov, ki niso ribiči, ki ne pridejo v Posočje z namenom ribolova, ampak pridejo z namenom bivanja kakšnih drugih dejavnosti in potem opazijo vodo in potem mislijo, da je pri nas vse dovoljeno in začnejo ribe loviti na nedovoljen način. Brez ribolovne dovolilnice pa še česa drugega. Ne?
1: Pojavljajo se tudi primeri ribolova z nedovoljeno opremo ali na način, ki na posameznem odseku reke ni dovoljen. V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo. V zadnjih letih se je povečal nadzor na terenu, a kljub temu se kršitve pojavljajo vse pogosteje. Posamezniki celo kljub opozorilom večkrat kršijo režim. Poleg tega je na Soči veliko vodnih športov, opažajo celo premikanje kamenja in gradnjo različnih struktur v rečni strugi. Vse to predstavlja dodaten pritisk na ribje populacije in ostali živelj v Soči ter na njen ekosistem.
2: Če bomo spreminjali okolje, to verjetno na samo populacijo ne bo delovalo pozitivno in prav taki vplivi masovnega turizma grejo lih v nasprotno smer. Nek vodotok, ki ima na vsake 10 metrov enega kopalca, ne, ribe, salmonidi pa so predvsem plašne živali, ne, se ne znajo navaditi, pa se jim posledično dnevno-nočni cikl spreminja, prehranjevalne navade ni več takrat, ko bi se mogli prehranjevati, če so ljudje tam in tako naprej in potem to lahko privede do kakšnih vplivov na samo, ampak sigurno ne pozitivnih. Ne.
1: Letos so namestili nove informativne table, s katerimi pozivajo k odgovornemu ravnanju ter spoštovanju rečnega ekosistema in pravil ribolova. Sodelujejo tudi z Zavodom Triglavski narodni park in z ribiško družino Tolmin, da se bodo stvari premikale v pravo smer. Po neuspešni prvi, občina Tolmin sedaj objavlja drugo javno dražbo za prodajo zemljišč na območju, kjer je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom predvidena izgradnja stanovanjskega naselja Cvetje. Predmet prodaje so tri občinske parcele, prva velikosti 3900, druga 400, tretja pa 4000 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, meje nepremičnin niso urejene. Tolminski župan Alen Čeru je dejal, da...
3: Ukoliko bo šlo vse po pravi pot, bi po mojem ta stanovanja lahko bila useljena v začetku leta 2029.
1: Ob blokih bo zrasla tudi ustrezna zunanja ureditev z zelenimi površinami ter prometno, okoljsko, energetsko in preostalo infrastrukturo. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno. Izklicna cena, v katero ni zajet nekomunalni prispevek, niti 22-odstotni DDV, znaša 748 tisoč evrov. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo vplačati najpozneje do vključno ponedeljka 21. septembra do polnoči. Najnižji znesek višanja na disklicno ceno je za 5000 evrov. Javna dražba, ki bo odprta za javnost, bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v četrtek 24. septembra ob 14. uri. Še v Vipavsko dolino, v Ajdovščini, na ploščadi Šturje, vse do nedelje poteka festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Organizira ga združenje Cirko Krog v okviru projekta Potujoči skupnostni cirkus, katerega namen je v dogajanje vključiti lokalne prebivalce ter povezati različne generacije. V cirkuškem šotoru se bodo zvrstile žonglerske, klovnovske in cirkuške predstave, improvizacijsko gledališče, glasbeni nastopi ter delavnice cirkuških veščin in za vse generacije. Festival bodo v nedeljo sklenili s posebnim koncertom. Vstop na vse dogodke je prost. Penso con sueño para

0: Južna obvoznica Sežane je vse bliže konkretnejšim obrisom. Gre sicer za državno investicijo, pri kateri pa je Sežanska občina soinvestitor. S podrobnejšim načrtovanjem prostorske ureditve pa je predvideno izvennivojsko križanje južne obvoznice z železnico, regionalno cesto, lokalno cesto in javnimi potmi. Župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežane pri lekarni Ruj oziroma na vhodnem krožišču iz italijanske smeri se vzpostavila dodatna povezava cestna z nadvozom preko železnice na cesto, ki povezuje Orlek z mestom Sežana. Gre za razbremenitev prometa skozi Sežano v smeri proti Lipici iz tega našega kota, recimo iz italijanske strani.
0: Obvoznica bo predstavljala dodatno razbremenitev Sežane, predvsem središča in dela, kjer so stanovanjski objekti, gasilski dom in nenazadnje tudi prostor, kamor naj bi bila umeščena nova osnovna šola Trnov športni center.
1: Seveda je tu pomembno tudi z vidika prostorskega načrtovanja razvoja občine. Ta južna obvoznica zaključuje urbani del mesta Sežana in od te obvoznice nadalje začenja ta poslovni del oziroma gospodarski del Sežane. Govorimo tudi o območju, ki nekako vzpostavlja novo poslovno cono Luke Koper, se pravi lastniški del zemljišča Luke Koper, ki prihaja v naš poslovni prostor.
0: Dopolnjen osnutek prostorskega načrta bo zdaj na ogled javnosti. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih občine Sežana in sicer od srede 16. septembra do vključno petka 16. oktobra. Javna obravnava bo potekala v sredo 23. septembra ob 16. uri v veliki sejni dvorani občine Sežana. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu oziroma objavljenemu gradivu na občinski upravi ali elektronski naslov ali jih na mesto razgrnitve upišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge preučila ter zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Začetek investicije je napovedan v letu 2027 oziroma 2028. Z začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Simona Gregorčiča v Kobaridu dobila novo streho. Kobariška občina je to prepoznala kot enega pomembnejših projektov za izboljšanje šolske infrastrukture oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa. Strešna kritina je bila na centralni šoli zamenjena tekom poletja. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
2: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsikje je bilo, da je potrebno potegniti neko črto in seveda to tudi skozi sanacijo preprečiti. No.
0: Menjava strešne kritine je bila izvedena na delu objekta, ki obsega preddverje, prostore uprave in svetovalne službe, večnamenski prostor z garderobami, glasbeno učilnico ter učilnice v pritličju in prvem nadstropju. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov, za njegovo izvedbo pa je v tekočem letu predvidenih dobrih 215 tisoč evrov. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled vzeti predvsem telovadnico.
2: V osnovnoj šoli Kobrid kar še imamo, še neko malenkost same strehe zanarediti še nekaj. Ne. Druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki jo bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Te imamo tudi malo telovadnico, ki jo bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi spravili v življenje.
0: Sanacija telovadnice bo nov pomemben projekt, saj na Kobariškem primanjkuje športnih površin. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole.

0: Radio Robin poslušate. Jutrišnji večer pa bo v parku Grad Kromberg za nekaj ur postal prav poseben prostor. V njem se bodo srečali umetnost, narava, zvok, gibanje in svetlobne projekcije, vse skupaj pod skupnim naslovom Konec meje. Gre za 11. edicijo čezmejnega festivala Vetra in kamna, energija, dialoge, energije prostorov in v moji družbi kuratorka projekta Katarina Brešan iz Goriškega muzeja. Lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, Konec meje, to je zelo zanimiv naslov. Kaj pravzaprav to dejansko po meji, konec meje med državami, med ljudmi, med umetnostjo in naravo, ali je meja tokrat nekaj, kar si mora vsak obiskovalec razložiti po svoje?
1: Konec meje je tak zelo odprt naslov, ki so si ga organizatorji festivala Energija dialogi, energija prostorov zamislili prav zato, ker se odvija tukaj na tem našem čezmejnem prostoru in seveda, kot ste omenili, pomeni vse to, pomeni prehajanje mej, prejemanje različnosti, konec mej med državami, med ljudmi v družbi in tako dalje.
0: V parku Gradu Kromberg bo mogoče videti dela umetnikov iz Mehike, Slovenije, Italije in Argentine. Kako ste jih povezali v eno zgodbo?
1: Umetnike smo povabili, da si vsak izbere prostor v parku in se vsak svobodno odloči za svoj koncept, seveda v okviru te splošne ideje, splošnega vodila projekta, tako da se je vsak umetnik glede na svoj značilni način izražanja nekako podal v ustvarjanje. Ideje so lahko precej abstraktne, ta ideja prehajanja meje je potem interpretirana na različne načine, bolj konceptualne in tako dalje.
0: Torej lahko pričakujemo pravo pašo za oči. To ni klasična razstava, kjer priješ v galerijo, pogledaš slike in greš domov. Tukaj se umetnost dogaja kar v naravi. Poleg instalacije pa bodi tudi, ste navedli, tudi zvočno zlivanje videoprojekcije in gibanje performanke Lare Baracetti.
1: Ja, tisti večer bo dogodek povezovala performerka, ki bo s pomočjo zvočne instalacije in projekcije različnih upodobitev po parku povezala v celoto nekako vse projekte.
0: No pa morda še za zaključek, gospod Brešan, če bi morali sobotni dogodek opisati nekomu, ki o sodobni umetnosti nima sicer ravno visokega oziroma dobrega znanja, kot sem recimo sam, zakaj naj pride na to prireditev, na to razstavo, na ta performance, bomo rekli?
1: Jaz mislim, da ravno zaradi tega, da spozna nekaj novega in da sliši tudi nekaj novega, saj bo vse razloženo in predstavljeno v slovenščini in italijanščini. Naši gosti iz Italije in naši moji kolegi kustosi bodo na Kromberku ravno zato tam, da bodo ljudem razložili, zakaj se gre.
0: Katarina Brešan, kuratorka projekta Konec meje, najlepša hvala za pogovor in seveda se vidimo jutri, 12. septembra, 19. uri na Gradu Kromberg.
1: Hvala lepa, lepo pozdravljeni.

0: Zaključek delovnega tedna je pred vrati in že se lahko oziroma za bogatim vikend dogajanjem. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov, začenši z današnjim petkovim večerom. Sproščeno ga lahko začnete na gradu Štanjel, kjer prirejajo koktelček in dober bit na gradu Štanjel, sproščujočo prireditev namenjeno vsem generacijam. V knjigarni kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 19. alternativni kviz test preživetja 2.0. Ob 19. vas vabijo tudi v dvorano osnovne šole Kanal ob Soči na 20. obletnico odbojkarskega kluba Neptun. Ob 19.30 pa na Škofijsko gimnazijo v Vipavo na predavanje Nive Smeroj in Romana Beneta več kot 8.000. V epicentru v Novi Gorici ob 20. nocoj dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti, ki zaobjema zgodbo fanice Obit in pesnika Srečka Kosovela. Ob 20. na ploščadi Šturje v Ajdoščini pa Vajdušna Rocks 2026, Šankrok, Murphy in Mači Kot. V sklopu Vipavske trgatve v Podnanosu na trgu pri Župnijski cerkvi nocoj ob 20. koncert Klape Semikanta. Ob 21. v športnem parku Pale v Ajdoščini pa pričenja koncert Drila z gosti. Tudi jutrišnja sobota bogata z dogajanjem. V skateparku v Novi Gorici jutri in v nedeljo poteka Edus Jam 9. mednarodno BMX tekmovanje 2026.
1: Od 1 do 1, 3 in pol se bojo fanti malo pripravljali, bojo imeli warm-up, potem pa bojo kvalifikacije do kakve 5. ure in pole pa imamo neke special challenge, ki so neki malo posebne, ne vem, naredimo eno rampico neki, da folk koncentrira na to rampico, da vidimo, kdo je najboljši samo na to eno recimo rampico. Ne. In pole imamo še, potem imamo finale in po finalah pa imamo tudi slotard crew, ki so fanti, ki furajo stuntmeni, zreč z motori, ki bojo tudi oni malo prišli pokazati, kaj znajo.
0: Pod arkadami mestne občine Nova Gorica pa jutri ob 8. začenja goriški boljši sejem. Ob 11. jutri osrednja slovesnost ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini, ki se bo dogodila v kobilarni Lipica na hipodromu. Organizatori so občina Sežana, Združenje borcev za vrednote NOB Sežana in kobilarna Lipica. Jutri se lahko ob 18. nagrado Rickenberg podate v svet netopirjev. Mednarodna noč netopirjev, kjer se jih bo dalo opazovati. Ob 18. v športnem centru Police v Ajdoščini pa rokometna tekma, ženski rokometni klub Mlinotest Ajdoščina proti ženskemu rokometnemu klubu z dežele Celje. Ob 19. na kotrkališču v Sovkanu pri Karavli pričenja Sovkanski praznik 2026 s koncertom Vilija Resnika. Ob 19. na gradu Kromberg pa odprtje razstave Konec meje Land Art instalacije.
2: Umetnike smo povabili, da si vsak izbere prostor v parku in se vsak svobodno odloči za svoj koncept, seveda v okviru te splošne ideje, splošnega vodila projekta, tako da se je vsak umetnik glede na svoj značilni način izražanja nekako podal v ustvarjanje.
0: Tako kuratorka Katarina Brešan. Na placu pod Lipo v Oseku pa jutri ob 19.30 harmonikaški večer. V sklopu Vipavske trgatve bogato dogajanje čez cel dan jutri v Vipavi. Ob 19.30 DJ Samo, ob 21. koncert skupine Kingston, ob 23. pa koncert skupine Tambura Team. Podrobnejši program Vipavske trgatve najdete na robin.si. V Vipavskem križu jutri ob 20. pričenjajo križki semanji dnevi z gledališko predstavo Retreat gledališkega društva Kontrada Kanal. Jutri pa ob 14. otvoritev srednjeveške tržnice, ob 17. pa kulturni program. No in že ko smo pri nedelji, teklo se bo na Otlici, najprej ob 10. odrasli trail po Angelski gori, 10 minut kasneje pa otroški tek, ravno tako na Otlici. Še v nedeljo lahko v Ajdoščini ulovite cirkuški šotor na ploščadi Šturje, festival skupnega cirkusa Stoja na vetru. V nedeljo med 16. in 20. uro. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Prijeten vikend!
3: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne živi v prepričanju, da mora živeti tako, kot živijo ostali. Kar je na videz popolno, še ni nujno tudi resnično. Bodi hvaležen za vse, kar imaš.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: ÖC vam predstavlja. Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnjega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
2: Kjera da tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo nevihte, padavine pa popoldne od zahoda slabele in tudi ponehale. Oblačno se bo ponekod trgala, najvišje dnevne do 25, trenutne od 9 do 16.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav pa srečno in previdno v vikend, ki je pred nami.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
12: Trgovine Pil Impex.
10: Dobro jutro.
13: Radio Robin.
10: To je jutranji šel s Sandijem Borelom.
13: Ma, kaj si šel?
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
12: Trgovine Pil Impex.
10: Dobro jutro.
13: Radio Robin.
10: To je jutranji šel s

0: Petkovo jutro, Sandi in Suska se prebujeva v prvi jutrni kavici
1: jutro.
0: Suska. Ma, kaj ti to učeš?
1: Ta komanda ne dela od klimel.
0: Čudno, da ne dela, če toliko to učeš.
1: Ja, čakaj, ja, pa če ne dela, ne? Tudi ti, kdaj udariš po računalniku, po telefonu, televiziji, kaj ne dela, sej se rukne.
0: Mislim, pri starejših napravah je res pomagalo, kakšen slab kontakt se je zaradi trsljaja premaknu na svoje mesto, ne?
1: Ja, se dejansko moja nona, ki ni delala televizija, samo puf, en kolb in je bilo, je popravila.
0: Ja, ma da naši telefoni in računalniki so dosti bolj občutljivi, ne?
1: Ja, so rateli kot vi moški. Tudi vi ste rateli bolj občutljivi.
0: Ma kaj govoriš? Mi vsaj delamo.
1: Ja, vi delaste samo tisto, kar česte, ne? Za kar imaste voljo.
0: Najbolj delamo v večernih urah, ne?
1: Takrat ni problem, če kaj rukljamo, ne? A? Če kaj potovčemo.

0: Tole je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 4 minutke manjka do 6:30 in ja, začela so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovci, kjer bo zrasel nov medgeneracijski center. Kako bodo dela razdeljena in kaj bo zajelo oziroma vse zajeto v prvi fazi, vse to izvemo v nadaljevanju. Živjo!
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
4: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi, zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Miheljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
8: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
13: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
14: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten petek želim, Kenijan. Začela so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovici, kjer bo zrasel novi medgeneracijski center. Občina je objekt in okolico kupila pred nekaj leti, sedaj pa se je začelo preurejanje. Gre za dela v sklopu prve faze enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine. Župan Tarik Žigon.
16: V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica. Kletni prostori za tri različne namene. En je večnamenski prostor, ker ga bo prevzela društvo upokojencev Bukovica Oče Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
1: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke ter tudi stanovanje za mlado družino. Stanovanje bo imelo 4 ležišča in bo nekoliko večje.
16: Ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo eno spodaj. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
1: Dela v sklopu prve faze so vredna približno 640 000 € z DDV-jem. Približno četrtina teh sredstev bo namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja bo predvidoma zaključena predvidena v začetku prihodnjega leta, bodo pa v tem času pripravili tudi dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza bo zajemala ureditev stanovanj, ocenjena pa je na približno 300 tisoč evrov.
0: Ja, danes bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda začele slabeti in tudi ponehale, vikend pred nami je sončen, bodo pa temperature ostale še naprej nekoliko nižje, do 25 čez dan, trenutne od 9 do 16.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
17: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
4: Pil Invex. Dobro jutro.
18: Ma, kaj si šel?
4: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
0: Mim grede, danes je dan, ko objamemo šefa. Ne vem, kakšnem odnosu ste s svojim šefom, a moramo priznati, da z veseljem predamo kako zoprno stranko šefu. Je pa tudi res, da ni vse v ruščicah, ne? Šefi dobijo veliko kritik za vse težke stvari, ki jih morajo narediti in včasih jih je treba samo objeti. In današnji dan je odličen izgovor za to. Evo, jaz ga zdaj objet svojo šefico Martinca. Kam si šla? Martina,

0: Sting in tvoji najljubši petkovi ritmi. 11 manjka do 7, če ste na poti v službo. Dobro jutro, Sandi z vami, petkovo jutro. In ja, v jutranjem Makesi šovu Susko razgrabljava o marsičem. In včeraj je Suska našla članek o tem, kaj ženskam bolj všeč. Kosmat ali obrit moški. In kdo bi bolj švedel kot profesionalka na tem področju? Latoya Lopez.
1: Dej nam ti povej, kaj je trenutno moderno v vaši branži. Da je moški kosmat ali pobrit?
2: Ma glej, jaz govorim za mene osebno. Jaz bi rekla, da meni je bolj všeč, če je moški pobrit, ker izgleda bolj seksi in bolj čisto deluje. Ne? Zdaj tiste kosmate moški že nisem, mi ne privlačijo.
0: Suska, veš, kašen je zvok sramne dlake?
1: No vem, če želim vedeti, kašen.
3: Sandy, Makesi Show.

0: Faraoni, Solinar in vaši najljubši hiti za, ob koncu tedna, no, za tole petkovo jutro in ja, za začetek dneva pred službo ena nepomembna, ampak čist kul posebnost sveta. Včasih pa še vedeti nekaj, kar ni učbenikih in tudi prav ti ne izboljša ali kakovosti življenja. Pazi, jezik sinjega kita tehta več kot povprečen slon in to pri živalih, ki veljajo za nežne velikane oceana. V glavnem, kit ima največji jezik na svetu, ampak z njim pa ne zna povedati niti besede.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
4: Tarzan, Primož, to, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši.

0: Billy Ocean in ura bo 7. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših petkovih ritmov po 7, še prej pa o novih Guinnessovih rekorderjih. Kar dva slovenska sta se znašla v letošnji izdaji in kaj sta počela ta dva slovenca, to je preverila Darja Štravstisov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo na sprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka, sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anže Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg. Kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, sprva še oblačno in deževno, popoldne pa ne bi padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah notranjosti megla, najvišje dnevne pa do 25, trenutne od 9 do 16.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi udarne jame na voznem pasu je ovirn promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, kar se da previdno. Zastoji pa tudi naprej po primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
8: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: 7:03, dobro jutro, pred nami pa še zadnje jutranje poročile v tem tednu, kaj prinašajo, pa nam bo povedal jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj si zbrskal tokrat?
11: Dobro jutro, vremenu navkljub optimistično, kar bo zaznati tudi v poročilih. Danes od novih rekreativnih priložnostih na Horiškem. Dodatnih argumentih za ukinitev proslule devetletke in najslajše, predsednik vlade je ne samo diagnosticiral razloge za zaostajanje Slovenije za Švico, ampak tudi napovedal, kako jih bo odpravil.
0: Po 35 letih je bil že cajt več v kratkem. Dobro jutro!

0: To je petkovo jutro, 11:07. Dobro jutro, Sandi sem z vami in kaj lepšega, ko prijeti v službo in biti obveščen o vsem. Če ti sodelovka reče, ej, si slišala, kaj so povedali po radio ti? Ni lepše kot reč, ja, sem čula. Torej, ne zaostajate nič. In zato so krive tudi jutranje poročile.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Včerajšnja prerokba uredništva poročil, da se bodo nogometni navdušenci na goriškem navijači novogoriškega kluba lahko preusmerili v ščinkanje, se je žal izkazala za pravilno. Nogometno društvo Gorica bi moralo danes gostiti ankaranski Galeb na tekmi Primorske četrte lige. Včeraj so svojo udeležbo odpovedali v žreb, so se sicer prijavili v upanju, da se bo kaj izcimilo se je nizba. Na medobčinski nogometni zvezi, ki skrbi za četrto ligo, so lahko samo še potrdili, da Gorice letos ne bomo videli na igrišču. Kdaj spet? Ostaja vprašanje, zaenkrat brez odgovora. Smo pa v rodništvu iz dobro obveščenih virov izvedeli, da delavci že kopaj luknje na kampoti za prvi goriški turnir v Ščinkanji. Včeraj je na dveh ljubljanskih osnovnih šolah zaradi prebavnih motenj od pouka izostalo več 100 učencev. Prve ugotovitve kažejo na noravirus, so sporočili z NIJZ-ja in pozvali k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. V javnosti kroži govorica, da gre za posledice 100 dni nove vlade, kar v strokovnih krogih zanikajo kot nesmiselno namigovanje, da pa obstaja resna možnost, da je nekdo visoko gor, zelo visoko gor, sporočil, za vse je kriva 9-letka. Janez Janša je po včerajšnji seji vlade razkril razloge, zakaj Slovenija po 35 letih še vedno ni Švica. Birokratsko močvirje s preveč zaposlenimi v javnem sektorju. Ne toliko v sektorjih, ki so bili po osamosvojitvi postavljeni na novo, recimo vojska, zelo se je povečalo število zaposlenih v nekaterih drugih sektorjih, policiji, šolstvu, zdravstvu, sociali, kar bodo reševali z mehkim prestrukturiranjem, tako da strahu pred odpuščanji ni. Nasprotno, lahko pričakujemo dvig levela kakovosti storitev in usluh, ko bo profesor francoščine popravljal špinje in urolog strešne kritine. Sociologi bojo za malavarje. Anti.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

Tole je petkovo prebujanje 20:07. Dobro jutro, Sandi, z vami 11. septembra smo in mim grede, danes praznujemo svetovni dan A si ok? Are you okay day, kot mu rečejo po svetu. Nimam pojma, zakaj bi ga obeleževali, ampak lej, tudi ta dan obstaja in lej, tak pozitiven je. Jaz mislim, da ga lahko praznujemo s plestenjakom, da dodamo še mal poletja. V bistvu je tole himna za današnje praznovanje.

0: Tara, pangaranga, 4 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi z vami in Soča se v poletnih mesecih sooča z vse večjim pritiskom obiskovalcev. Ob množičnem turizmu pa ribiči in naravovarstveniki zaznavajo še dodatno težavo. Krivolov. Koliko ga je bilo letos in katere nevšečnosti povzroča vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
9: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Slasne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Soča se v poletnih mesecih sooča z vse večjim pritiskom obiskovalcev. Ob množičnem turizmu pa ribiči in naravovarstveniki zaznavajo še dodatno težavo – krivolov. Na Zavodu za ribištvo Slovenije opozarjajo predvsem na ribolov brez dovolilnic, pri čemer so med večjimi kršitelji tuji obiskovalci. Miha Ivanc, vodja oddelka za ribogojstvo in vode posebnega pomena.
17: Letos pač opažamo, da zaradi porasta splošnega turizma se je dvignil tudi količina tega krivolova, ki je predvsem od teh turistov, ki niso ribiči, ki ne pridejo v Posočje z namenom ribolova, ampak pridejo z namenom zbivanja kakšnih drugih dejavnosti in potem opazijo vodo in potem mislijo, da je pri nas vse dovoljeno in začnejo ribe loviti na nedovoljen način. Brez ribolovne dovolilnice pa še česa drugega. Ne?
16: Pojavljajo se tudi primeri ribolova z nedovoljeno opremo ali na način, ki na posameznem odseku reke ni dovoljeno. dovoljen, v posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo. V zadnjih letih se je povečal nadzor na terenu, a kljub temu se kršitve pojavljajo vse pogosteje. Posamezniki celo kljub opozorilom večkrat kršijo režim. Poleg tega je na Soči veliko vodnih športov, opažajo celo premikanje kamenja in gradnjo različnih struktur v rečni strugi. Vse to predstavlja dodaten pritisk na ribje populacije in ostali živel v Soči ter na njen ekosistem.
17: Če bomo spreminjali okolje, to verjetno na samo populacijo ne bo delovalo pozitivno in prav taki vplivi masovnega turizma grejo lih v nasprotno smer. Nek vodotok, ki ima na vsake 10 metrov enega kopalca, ne, ribe, salmonidi pa so predvsem plašni živali, ne, se ne znajo navaditi, pa se jim posledično dnevno-nočni cikl spreminja, prehranjevalne navade ni več takrat, ko bi se mogle prehranjevati, če so ljudje tam in tako naprej in potem in to lahko privede do kakšnih vplivov na samo, ampak sigurno ne pozitivnih. Ne?
16: Letos so namestili nove informativne table, s katerimi pozivajo k odgovornemu ravnanju ter spoštovanju rečnega ekosistema in pravil ribolova. Sodelujejo tudi z Zavodom Triglavski narodni park in z ribiško družino Tolmin, da se bodo stvari premikale v pravo smer.
0: Danes prva še oblačno deževno, popoldne pa ne bi padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti mgleno, a najvišje dnevne do 25, trenutne od 9 do 16.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Udarna jama na voznem pasu ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka pa zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Raubar Komanda. Zastoji so še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, strpno, previdno in počasi.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
19: Trgovine Pil Impex.
7: Dobro jutro.
20: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
20: Ma kaj si šov.
0: Dobro jutro in kateri hit je kot naročen na tole... Aj 2.18, ja, evo, dela. A kateri hit je kot naročen na tole petkovo jutro, to določiš ti.
7: Woo! Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
21: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Tole je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Sicer ne rada sledim politiki, ma to sem včera videla. Zdaj bi radi dali v zakon vnovičen predlog za prodajo alkohola v šolah. Sicer, kadar ni pouka, ne?
0: Torej, ko bi imeli fešto v zbornici, se bi kaj rukenilo, ne?
1: Ma ni tako, ma starši so proti nekateri, nekateri pa pravijo, da po veseh recimo uporabljajo te šolske telovadnice, igrišča v druge namene, ne, za kakšne prireditve, ki nimajo placa in take zadeve, ne, ki boš imel na igrišču, ne.
0: No, pa bo praznik brieske uspet lahko na šolskimi igrišči.
1: Ja, in pole bovla, ki bo ostala, se bo lepo spila do konca v zbornici.
0: Ja, v pandelk popovdne med govorilnimi urami.
1: Se bojo tisto cene, kar se štele na konci, ne?
0: Ajej, tako povprečje, ga sam ješči.
1: Ne bo treba osamletke.

0: Shakira in vaši najljubši petkovi ritmi, desetih manjka do osmih. Sandi, sem z vami, dobro jutro. A ste slučajno uspeli spoznati 80-letno Zorko? To je domačinka, ki je napolno žurala na Robinovi zabavi. Zodra jo je v prvi vrsti opazil tudi Luka Basi in pred mikrofonjo je ujela tudi naša Suska.
1: Kdo vas je danes pripeljal sem?
2: Sem prišla s čerko, drugače se vozim že sama avto.
1: Kaj vas čaka zdaj za presenečenje večera? Kaj smo vam zrihtali?
2: Ne vem.
1: Ja, zdaj se boste slikala z Luka Basijem. Bo pa tudi kakšen podpis?
2: Ja, ja.
1: Podpis. Kam boste rekali, se vam podpiše?
2: Ja, ne vem.
1: Kaj ste kakšen papir v borši? A, kako so hčerke? A ste podobne kaj mami? Ste,
3: je pa še... Žur zmeri.
4: Meni je fešta bila, ako nemaš tri promila.
0: Ja, ona je uživala v prvi vrsti brez telefona. Lahko jo spoznate tudi v videu v trinku na naših družabnih omrežjih. Zares lep prizor. Ogromno čudovitih prizorov pa smo pred objektiv ujeli tudi mi in lahko jih najdete na Robinovih družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Torej, Robinova zabava 19. po vrsti je zagotovo uspela.
5: Makej si šok, Radio Robin.
6: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
7: Tareta v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: ospredju Primorska beseda in predvsem Primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
8: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
9: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
8: Geček, vse za udobje vašega doma.

0: gradnja želi, dobi na apja.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
0: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi in ura je 8. Dobro jutro. Supergirl, kot prva po 8, še prej pa o novi najdbi, ki so jo našli v Dravi, pa ne gremo z najdbo v rimske čase. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna pravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Iztok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu v Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
4: Posluši. Znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
0: Ja, danes prva še oblačno in deževno, popoldne pa naj bi padavine povsod ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah notranjosti megla, najvišje dnevne do 25, trenutne od 9 do 16.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno več udarnih jam na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in Razdrto, zaradi pokvarjenega tovornjaka pa ostaja zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopre med Uncem in počivališčem Rauber Komanda. Zastoji so še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Pa srečno pot.
10: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
12: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
13: Pil Invex.
10: Dobro jutro.
14: Ma kaj si šel?
10: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
14: Radio Robin.
0: Minutke čez 8, živijo, dobro jutro, verjetno pa nisem edini, ki na bencinski 10-krat preverim, če ima pravo pištolo v rokah. Mislim, pištolo z gorivom, seveda. Sploh, če menjavaš avto in se enkrat voziš z dizlom, drugič z bencinarjem od svoje drage, no nek Švicar pa je tudi 10-krat preveril, pa še zmer mu je avto na poti na Hrvaško zakuhal. Kaj se dogajalo, preverimo v nadaljevanju.

To je petkovo prebujanje. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Zdaj pa bizarka, ki je ta teden zaokrožila po svetu. Pazi, moški iz Švice na poti na Hrvaško, na bencinskem servisu v Italiji, je natočil dizel in plačil 103 evre. Ok, cene so kakršne so, ampak pazi, pol se odpelje on s črpalke in se pojavijo težave. Prižgala se je opozorilna lučka, avto je zgubil moč. In kaj je bilo? Ko je sred ceste poklical pomoč, so mu vse spumpali ven in opazili so, da so mu tankali vodo. Sam res ne vem, ki je problem. Veste, koliko je na bencinski voda dražja od goriva, tako da bi mogel biti srečen, ne pa vsa šokiran.

0: Tole je petkovo prebujanje, Sandin Suska odštevava do vikenda.
1: Ja, dobro jutro, jaz res komaj čakam ta vikend, pa čakam.
0: Kaj greš, na kakšno žurko spet?
1: Na kakšno žurko, doma bom vsak vikend delala. Sicer čakam, prav čakam nedeljo zvečer, ker se bo na televiziji začel ta otok ljubezni Love Island. Tokrat bo Adria Edition.
0: Ojej, kaj so tu žene limonade?
1: Tu grejo samski v eno hišo, ne, na nek otok in pol morajo se poparčkat. To je britanska uspešnica in ne povem, da sem pogledala do zdaj vse sezone.
0: Orko, duš pa si profi, ali
1: kaj? Ja, in zdaj prihaja ta Balkan različica. Me prav zanima zdaj, ali bo noter kakšen Slovenc, kakšna Slovenka, kdo bo.
0: In kaj, pole se poparčkajo in zaljubijo?
1: Ja, pole se malo menjajo tej parčki, ne, pole so drame. To je neka taka stvar za izklopiti možgane, tam se veš, ko se ljubčkajo uno drugo ljubezni in te reči.
0: Aha, torej bojo Hrvati spet jebali Slovence, ne?
1: Ma ne, dej!

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, 4 minutke manjkajo do 8:30, dobro jutro, Sandi z vami, po neuspešni prvi občina Tolmin sedaj objavlja drugo javno dražbo, takole, za prodajo zemljišč na območju, kjer je z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti predvidena izgradnja stanovanjskega naselja Cvetje. Za koliko se prodajo zemljišča, vse to v nadaljevanju živjo.
1: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarjem v službo.
2: Če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš, s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, ni bil to nek hecen izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo.
1: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
3: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik, velik plus.
17: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
18: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
19: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave. Polavček.
20: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
21: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
23: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
24: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po neuspešni prvi, občina Tolmin sedaj objavlja drugo javno dražbo za prodajo zemljišč na območju, kjer je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom predvidena izgradnja stanovanjskega naselja Cvetje. Predmet prodaje so tri občinske parcele, prva velikosti 3900, druga 400, tretja pa 4000 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, meje nepremičnin niso urejene. Tolminski župan Alen Čeru je dejal, da...
1: Koliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 29.
0: Ob blokih bo zrasla tudi ustrezna zunanja ureditev z zelenimi površinami ter prometno, okoljsko, energetsko in preostalo infrastrukturo. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno, izklicna cena, v katero ni zajet nekomunalni prispevek, niti 22-odstotni DDV, znaša 748 tisoč evrov. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo uplačati najpozneje do vključno ponedeljka 21. septembra do polnoči. Najnižji znesek višanja na disklicno ceno je za 5 tisoč evrov. Javna dražba, ki bo odprta za javnost, bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v četrtek 24. septembra ob 14. uri. Še v Vipavsko dolino, v Ajdovščini, na ploščadi Šturje, vse do nedelje poteka festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Organizira ga združenje Cirko Krog v okviru projekta Potujoči skupnostni cirkus, katerega namen je v dogajanje vključiti lokalne prebivalce ter povezati različne generacije. V cirkuškem šotoru se bodo zvrstile žonglerske, klovnovske in cirkuške predstave, improvizacijsko gledališče, glasbeni nastopi ter delavnice cirkuških veščin za vse generacije. Festival bodo v nedeljo sklenili s posebnim koncertom. Vstop na vse dogodke je prost.
2: Ja, danes prva še oblačno deževno, popoldne pa nevi padavine povsod ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah v notranjosti države megla, najvišje dnevne do 25 in podobne tudi danes, trenutno od 9 do 16.
24: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti pa Kažin. Zaradi prometne nesreče sta zaprt vozni in prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med predorom in priključkom Kastelec. Previdno, da ne prije do naleta. Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, zato previdno. Stoji pa tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Srečno in previdno v vikend, ki je pred nami.
24: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj? Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
3: Ma, kaj si šel?
24: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
3: Radio Robin.
2: Dobrih 25 do 9. Živijo Sandi z vami, 11. septembra smo in ko omenimo ta datum, se verjetno spomnimo na obletnico največjega terorističnega napada sodobnega sveta. 9-11, kot ga poznajo v Združenih državah, to pa je bila takrat tudi največkrat zavrtena telefonska številka tistega 11. septembra 2001. Danes mineva 25 let od tega groznega dogodka in menda se vsak izmed nas spomni, kje je bil prav na tisti dan. Pri nas je bila 3 ura popoldne, ko se je to dogajalo. Jaz se spomnim ko včeraj. Kje ste bili vi? Dejte mi napisati na 041 760 300. Živjo!

0: 20 do 9, živijo, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro. 11. septembra smo, ko se spominjamo tudi največjega terorističnega napada zahodnega sveta v New Yorku, se je zgodil na današnji dan leta 2001, torej pred natanko 25 leti. Danes na ozemlju, kjer sta nekoč stala znamenita dvojčka oziroma dve stolpnici svetovnega trgovskega centra, najdemo nacionalni spominski park, na njegovih zidovih pa je zapisana imena vseh žrtev napada, pod parkom tudi muzej z vsemi rekviziti, zbirkami, vse, kar se je takrat porazgubilo po ulicah. No, leta 2017 sem si ga v živo ogledal tudi sam in moram priznati, da je dan, ki ga ne pozabiš, no, se te kar dotakne. In ko se zgodijo takšni dogodki, se sigurno spomnimo, kje smo bili v tistem trenutku. In kako se tega dne pred 25 leti spominjajo moji sodelavci?
1: Sem bila v šoli, ko sem imela 13 let. Kaj sem bila? 7. razred. V šoli sem bila.
2: Mene se mi zdi, da sem bil na radiju. Ti vem, da sem bolj cel dan bil pred televizijom, gledal tisto reč.
3: Kje druge kot na radiju? Spomnim se, da smo bili v redakciji in da smo nemo opazovali sliko, ki so jo vrteli non-stop na televiziji, kako se pravzaprav na nek način na rekovajih rečeno svet ruši in v prvem hipu nismo mogli verjeti oziroma nismo verjeli, ali je to res ali ne. V bistvu smo bili pretreseni.
0: Mim grede na ta dan bi lahko umrl tudi Michael Jackson, ki je imel prav za čas napada napovedan sestanek v enem izmed stolpnic, ampak ker je zjutraj preslišal budilko, je zamudil na letalo in se tako nevede izognil najhujšemu. Vidiš, včasih je fajn zaspat. No je pa tiste dni išlo tudi kar nekaj hitov na to temo in Enrique Iglesias je izdal komad namenjen vsem herojem, ki so tistega dne reševali ponesrečence. To so v prvi vrsti gasilci, policisti, reševalci in vsi ostali mimoidoči, ki so prav tako večinoma izgubili življenje.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Alja, če 10 manjka do 9, žujo Sandi z vami in našli smo eno bizarko, ne vem, če ste jo zasledili. Dve turistki, no, sta se veselili počitnic v Franciji in zaradi velike zmešnjave sta po pomoti pristali v Afriki. Zdaj pa, kaj je bil točen razlog, ne? Na šalterju sta kupili karto za v Nico in sta rekli, da bi radi šli Tunis. Gospa pa ima prodala karto, ne? Za glavno mesto Tunizije. Tunis, ja, čakajo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi, zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
10: V mini pekarni Brumat Sovkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
11: Ročna izdelava in brez konzervancev.
10: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
11: Mini pekarna Brumat Sovkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
12: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
13: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
14: Pivici okna, rehal sinigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
17: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, ura je 9, dobro jutro, Sandi, ostajam v vaši družbi. Realizmi, pa kot prva po 9, še prej pa o neki umetnini, zaradi katere so se nekateri obiskovalci enega izmed rotterdamskih muzejev zlimali. Te reveže so mogli rešavati, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaja neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jakce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosuplega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tla iz 390 kg arašidovega masla. Vanje je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, pogled proti nebu danes bolj otožen, ampak ne za dolgo. Popoldne naj bi padavine povsod ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah lahko pričakujemo megla, najvišje dnevne pa podobne današnjim do 25, trenutne od 9 do 16.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, Kažin, na primorski avtocesti popolna zapora zaradi prometne nesreče je prav na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brno in razcepom Koseze, zato kar se da previdno. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Torej, toliko zastojev, z eno besedo bi lahko rekli, na primorski avtocesti ni posebnosti, pa srečno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: 4 minutke čez 9 živjo, a veste, kaj smo mi pozabili? Ja, na našo rutino ob 8 uri, na vsako petkovo jutro, ampak ne bomo tega preklicali, ne bomo, zdaj bomo to prenesli na 9 uro. Torej, vzklik, petek je, trobenta je pripravljena, torej zajamemo sapo in pazi, petek je!
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Zgodaj zjutraj, naslednji dan pa doživi srčno-respiratorni zastoj. Zdravstveno osebje ga poskušalo oživiti, a ker oživljanje ni uspelo, so razglasili smrt. Ok, se zgodi, lej, vse to čaka, ampak pazi, v resnici se zgodba še ne konča. Ko so bolnika pripeljali v mrtvašnico, so prispeli tudi njegovi družinski člani, in ko so stali nad krsto, je en od njegovih sorodnikov opazil, da pokojnik še diha. In po pregledu so potrdili, da je še živ. In če se sprašujete, ali je zdaj še živ, ni več. Na urgenci je pol naslednji dan padel v komo in zares umrl. No, meni je ob povedanem najbolj všeč tisti kratek vic oziroma paradoks, ki pravi: ko umreš, vsi jočejo in hočejo, da se vrneš nazaj, ko se vrneš, pa se vsem zmeša in začnejo kričati. No, menim, da je kar nekaj članov tistega gospoda kričalo, ko so zvedli, da je še živ, bil je namreč milijonar.

Najljubši petkovi ritmi, 11:09, Julio Sanderson z vami, jutranji Makejsi show, kjer imamo radi bizarke in še eno sem najdu. Pazi, zdaj gremo v Brazilijo. Tam se je zgodba začela in končala, ko so 90-letnega bolnika sprejeli v bolnišnico na zdravljenje.

Snow Patrol, Run. 20 čez 9, živijo, Sandi sem z vami in kot smo že poročali, išla nova knjiga rekordov, notri pa tudi dva slovenska. Spomnim pa se tudi nekega lanskega slovenskega rekorda, nekdo je zgradil največjo hišico iz rolic papirja. Ja, zato so v času COVID-a zmanjkale rolice papirja, se je mož pripravljal na ta podvih. Kakorkoli, kljub rolicam, ga nije čez vikend preveč sred. A prav?

0: Village People in tvoji najljubši petkovi ritmi, svojega mi hitro zapiši na 0-4-1-760-300, živjo!
1: Pričenja Evropski teden mobilnosti, kjer je ena izmed letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo.
2: Se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma. Potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji, je bil to nek hecni izziv, ampak je lahko vsaka pot na delo, vsak ponedeljek ali sredo.
1: Zakaj je pomembno, da spremenimo svoje potovalne navade? Na to in na še kakšno vprašanje skušamo odgovoriti ta ponedeljek, takoj po 11. uri, ko obiščemo tudi nove prostore dnevnega centra Žarek. Bodite z nami na Radio Robin še naprej.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
5: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
7: Auto In.
8: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
7: Auto In. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
9: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
10: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
11: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
12: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček, vse za udobje vašega doma.
13: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
14: Polavček.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Če velja, da je v kanalu doma odbojka, je ženska vendarle precej v senci moške. Temu že 20 let sicer uspešno kljubujejo v odbojkarskem klubu Neptun, kjer je prve odbojkarske korake naredila tudi danes ena najboljših slovenskih odbojkaric Eva Pavlović-Mori. Njeni starši so bili med ustanovitelji kluba, ki je zrasel predvsem na prostovoljskem delu in veliki predanosti odbojki. Ledino je z nastopi v slovenski državni ligi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba.
21: Sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagale, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začele dejansko nastopati v tretji državni ligi.
20: Klub je sprva deloval skoraj na družinski ravni. Prvi trener je bil Franc Bukovec, van pa so se vključevala predvsem dekleta, ki so rada igrala odbojko. V dveh desetletjih se je marsikaj spremenilo.
21: Klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni. In kar je pa najbolj pomembno, je to, da imamo vedno več vpisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da, če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
20: Slovesnost ob 20-letnici odbojkarskega kluba Neptun bo danes ob 19. v dvorani osnovne šole Kanal.
21: V bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot, ki smo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v kanalu.
20: Vabljeni so vsi ljubitelji odbojke, krajani, podporniki in vsi, ki so bili kadarkoli del njegove zgodbe.
0: Ja, še oblačno, ponekod deževno, popoldne pa padavine povsod ponehajo, jutri se bo razjasnilo, zjutraj po nižinah mgla, najvišje dnevne do 25, trenutne od 9 do 16.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem, zastoji pa tudi v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, zato strpno in previdno.
22: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
23: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
22: Pil Invex. Dobro jutro.
24: Ma kaj si šel?
22: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: Kaj jamaš na Robinovi zabavi?
25: Super! Živjo, mama, živjo.
0: In zakaj treba priti na Robinova zabavo?
26: Zaradi dobre hlape.
27: Robinova je zakon!
28: Ej, mi smo se imeli na odru, neverjetno. Zgodil se je mošpit v publiki, prvič, odkar sem jaz v bandu, saj ne vem, če je bilo prvič za tabuje, ampak je bilo noro. Svaka čast, vsem vam bi se to zorganizirali.

0: Dobro jutro, petkovo jutro se bliža do poldnevu in Sandi in Suska sva v vaši družbi.
1: Primorci smo dobri v marsičem, smo odlični vinarji, pršutarji in tudi balinari.
0: Tu je res, vsaki vasi, tam so najboljši balinari, takoj po nedeljski maši se zbirajo.
1: Ja, malkobje glavi imajo prav svetovnega prvaka.
0: Ej, prav v balinanji.
1: Ja, in to je Jaka Štremfelj, doma iz Kobje glave, je ubrano naslov svetovnega prvaka v balinanju. Jaka, povej nam, kakšni so vtisi.
2: Ma evo, malo še počivamo, malo moramo prijeti k sebi od dolge poti. Drugače pa ja, še zmeri neverjetni občutki po takem lepem dosežku.
1: Jaz si dobil to inspiracijo, tem učil kakšen nono, kakšni betuli, kje so tvoji začetki?
2: Ma tle je prav doma v Kobje glavi, tle je bil tudi močen klub, je še zmeraj, zdaj se odpira nova dvorana in tle smo začeli, ne?
0: Veš, kaj mi povedi, kaj ti je že zadnt? Balin ali žensko srce?
2: Ja, odvisno od človeka, ne. Balina je kar težko zadnt, tudi srce, čeprav jaz imam kar srečo, imam fajn punco, ko me na vseh mojih športnih poteh in posod spremlja, za kar se jim moram res lepo zahvaliti. No.
1: O, kako lepo. Znate biti tudi romantični, pole balinari.
2: Ja, moramo biti, moramo.
1: Ok, sicer pa se pogosto na balinišču skrehate zaradi kakšnega centimetra?
2: Pride kar dosti baruf, ma se zmeri pol vse reši, smo jih kar vajeni. No.
0: Suska, meni se zdi, da so ta tvoja vprašanja zmer bolj poredna, od kako si meče balinčka do centimetru. Jaka, hvala ti in čestitke, bodi lepo.
2: Hvala lepa.

0: Wow, to so pravi petkovi ritmi, 12 do 10, Rebeka Dremelj in Domen Kumar, Daj mi noč. In, ja, upam, da bo današnja noč za vas pestra, zakaj pa ne. Ja, petkovo druženje se bliža do poldnevu, Sandi z vami, no z ljubljanskega živalskega vrta pa prihaja žalostna vest. Kot smo včeraj že poročali, izgubili so enega člana, tistega, ki je bil marsikomu najbolj prikupen, tjulna džipa. Ampak jaz sem našel eno odlično zamenjavo za eno.
1: Glavna atrakcija.
0: Glavna atrakcija. Misliš, da bodo dobili novega?
1: Ma ja, sigurno bodo dobili kakšnega mladička, počasi bojo zamenjali, ja.
0: Čaki, veš na kaj me spominjil njegov krik? Na tvoj smeh, Suska, kaj če bi šla ti v tisti bazen? Lej, Ekola, tako se ti smeješ.
1: Bež, kje si dubo tu,
0: Ma bukvej, ki. No vidiš, ne treba duesti. Čisti džip, ko da bi slišal džipa.
2: Petnajstega septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo.

0: predju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena nasproti Perle od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
8: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Danes je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali trije so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8. uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Danes bo malo tako. Najprej še oblačno in deževno, tudi nevihte so možne. Na popoldan pa naj bi vseeno dež oslabel in ponehal. Na našem koncu bo pihala še naprej šibka burja, temperature pa tja do 24 stopinj. No, po noči in jutri pa se bo razjasnilo, nekaj megle v notranjosti. Zjutraj temperature okoli 14, je kar frišno bodko, da bo treba kakšno jakenco čez. Čez dan pa ob šibki buri okoli 25. No, nedelja in ponedeljek potem večinoma sončna in tudi temperature bodo nekoliko bolj prijazne.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: No, primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru po prometni nesreči ponovno odprta, ampak še vedno ostaja zastoj, tako da previdno in predvsem strpno na tistem koncu. Drugače pa na naših cestah zaenkrat brez posebnosti so pa mokre in spolske, tako da ekstra previdnost ne bo škodila. Srečno!
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
6: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo stopili v 10. uro našega današnjega druženja. In če ste se zgubili na koledarju, petek je... In ja, vsak petek je lepši, tudi super glasbo in kot vsak teden. Tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, zato mi pošlite svoj najljubši hit na 041-760-300, da lahko uživamo skupaj. No, prvi pa legendarni Michael Jackson in Black or White. Dobar dan.

Italija nas je v tem deževnem vremenu vrnila nazaj na vroče plaže, poletja. Ja, malo paše pri tej sivini, ki jo imamo zunaj. Dobrih 10 minut, čez 10 imamo na Robinu Špela tu. In ja, imeli bomo nov denar, ja, pa ne samo na novo speglane kovance in bankovce, bodo čisto glanc novi in tudi precej drugačni, ko smo jih bili vajeni. In če bi lahko recimo vi odločili, kaj bo na novih evrskih bankovcih, kaj bi recimo vi dali gor? Bi dali recimo Sočo, Lipico, ne vem, Kekca mogoče, Lašterana? Ja, zdaj imate možnost izbiranja. Evropska centralna banka namreč pripravlja novo serijo evrskih bankovcev in tokrat lahko o motivih odločamo tudi mi. Izbrali so 10 predlogov, tokratne teme so recimo evropska kultura, reke in ptice, glasujemo pa lahko do 21. septembra. Torej evo, končno lahko odločamo, kako bo zgledal naš denar, zdaj bi bilo pa še top, če bi lahko odločili še koliko ga bo na našem računu.

Hozier in Take Me to Church na Robinu in 18 minut k čez deseto. Naslednja pa prihaja Taylor Swift. Taylor je znana vse povsod, zdaj pa je dobila tudi svoje žuželkice. Ja, znanstveniki so odkrili novo skupino rastlinojedih žuželk in jo poimenovali Swiftifilus. Ja, štiri nove vrste pa so dobili imena po Taylor potem njenih albumih, med njimi Lover, Fearless in the Tortured Poets Department. In ja, zakaj ravno Taylor? Kaj ima tako zdaj ona s temi žuželkami? Menda, ki zgledajo skor lih take kupevka. Ja, ne vem, no, jaz ne bi bila zdaj lih najbolj ponosna na to informacijo, ma ajde, sto ljudi, sto čudi. Men te žuželke so menda bledo rumene z rdečimi detajli, kar je raziskovalko spomnilo na Taylorine blond lase in rdeče ustnice. Ja, ja, to je prva stvar, na katero bi človek pomislil, ja. No, raziskovalka je mimo grede tudi sama velika fanica Taylor Swift, če ni bilo to do zdaj že jasno. Tako da, če ste mislili, da je Taylor Swift že osvojila vse mogoče lestvice, nagrade in rekorde, no, zdaj je osvojila še žuželke. Taylor Swift očitno res povsod tudi v naslednjih minutkah na Robinu.

0: Legendarni Beatli in Yesterday in 4 minutke še do 10 in pol, Špela še vedno z vami. No, preobrat glede prihodnosti dediščine EPK je tu. Ja, ravno ko je steklo zbiranje podpisov za lokalni referendum, so novogoriški mestni svetniki včeraj odlok umaknili. Ja, zakaj so si premislili in kaj sledi? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi. Zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Miheljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
17: Lasne jedi, za prste obliznit.
18: Kje pa?
17: V gostilni Zvezda v Solkanu.
18: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
17: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
18: Gostilna Zvezda v Solkanu.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531-1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V času, ko je steklo zbiranje podpisov za izvedbo lokalnega referenduma, se je včeraj na seji mestnega sveta v Novi Gorici zgodil nepričakovan preobrat. Odlok, s katerim je bilo predvideno, da dediščino Evropske prestolnice kulture preuzame pod okrilje kulturni dom Nova Gorica, je bil umaknjen. Na predlog svetnika in podžupana Tomaža Horvata SD so svetniki z 11 glasovi za in 2 proti izglasovali umik odloka.
23: Ja, tak predlog smo se odločili v naši svetniški skupini za njega, ker mislim,
0: mislimo, da je potrebno kljub vsem naporom, ki so bile do zdaj že upeljane, treba ponovno razmisliti o samih finančnih učinkih oziroma o finančnih posledicah, ki bodo imeli pri prenosu programa in tudi nepremičnin, ki so nastali v času Evropske prestolnice kulture na posamezne zavode.
22: To je bil sicer že tretji poskus umeščanja dediščine Evropske prestolnice kulture. Prvi o podaljšanju delovanja zavoda GO 2025 je bil umaknjen z dnevnega reda. Sledil je poskus priključevanja kulturnega doma k zavodu GO 2025 in tretji, na predlog večine svetniških skupin, da se ga umesti pod okrilje kulturnega doma. Predstavniki civilne inicijative so po sprejetju odloka napovedali zbiranje podpisov za izvedbo lokalnega referenduma. Kot je povedal predstavnik Tomaž Belingar, jih je včerajšnji razplet presenetil, so pa zadovoljni, da je, kot pravijo, prevladal razum.
5: V civilni inicijativi smo največ javni strokovni razpravi in preučitvi finančnih posledic pozivali že od zgodnje pomladi pravzaprav. S preklicom odloka torej na tem mestu ustavljamo tudi vse predreferendumske aktivnosti, predvsem zbiranje podpisov občanov.
12: Ob veselju, pa ne moremo mimo občutka, da je bil odlok vendarle umaknen tudi pod težo pritiska prihajajočih volitev.
22: Župan Samo Turel je med tem ponovno poudaril, da sam zdaj že umaknenega odloka ni podpiral.
23: Se je kultura in zapuščina EPK-ja začela uporabljati kot sredstvo predvolilnega boja. Je po mojem mnenju odločitev, ki je sprejel mestni svet, pravilna, torej da se to vprašanje umakne iz teh dnevno političnih oziroma predvolilnih mis. To načeloma pomeni, da bomo v prihodnjem mandatu o tem ponovno pravili razpravo, jaz si želim, da bi bila v čim širšem krogu, je pa pravzaprav vse odprto.
22: Delovanje javnega zavoda GO 2025 je bilo med tem, spomnimo, podaljšano do 30. junija prihodnje leto, s čimer je bila življenjska doba zavoda podaljšana za pol leta, glede na prvotno načrtovano prenehanje delovanja. Še na Kras. Kraški vodovod Sežana je preklical omejitev uporabe pitne vode za nenujne namene na območju lokalnega vodovoda Branica. Ukrep, ki je bil uveden zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe vode, od včerajšnjega dne tako ne velja več. Kot pojasnjujejo v Kraškem vodovodu Sežana, so se razmere izboljšale do te mere, da omejevanje porabe ni več potrebno. Ob tem se uporabnikom zahvaljujejo za razumevanje, sodelovanje in odgovorno ravnanje z vodo v času veljavnosti ukrepa.
24: Ja, danes kratke hlače in kratki rokavi žal ne bodo dovolj, bo treba že kakšno majčko. Temperature trenutno v našem koncu samo tja do skromnih 16 stopinj. In ja, bi se moralo še malo vseeno segreti v današnjem popoldnevu, vendar ne ravno dosti. No, danes bo še deževno, jutri pa naj bi se zjasnilo. Ostajala bo tudi šibka burja, no zjutraj okoli frišnih 14 stopinj, čez dan pa okoli 25, no v nedeljo in v začetku tedna pa bo večinoma sončno, zjutraj še sveže, čez dan pa se bo lepo segrelo.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Ja, radar vas čaka na prestranku na koncu naselja pri Pivki, tako da dejte ekstra po predpisih na tistem koncu. Nekaj zastojev sicer na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, drugače pa na našem koncu brez večjih posebnosti. Ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo odveč. Srečno!
25: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
21: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
24: Ja, 4 minutke, 60 in pol, tako da smo vstopili v drugo polovičko ure in ja, še naprej zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, pa tudi, da bo malica še bolj teknila. Pošlite mi ga na 41 760 300. V nadaljevanju pa prihaja Meghan Trainor, ki si jo je zaželela Ivana. Ivana, uživaj!

0: Na še 18 minut, ki nas loči do 11. na Robinu, ostajate Špela z vami. In tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend in pisala mi je tudi Maja. Maja, živijo, kje te motim?
1: Zaenkrat sem še v službi, še par ur, spoj pa se počasi začenja vikend.
0: In imaš tudi že kakšne plane zdaj za vikend pred nami?
1: Ma pa moja, da bomo šli ven nekakšno pijačko s prijateljicami in potem bomo videli, kam nas bo vikend nesel.
0: Ok, lepo, lepi plani. Zdaj mi pa povej, kater komad ti pa lahko zavrtim za še lepši petek.
1: Ma benes bi si želela mal roka, ma Bon Jovija, Bed of Roses. To da pa res rada za še lepši vikend.
0: Ok, evo, prihaja Bon Jovi in romantična Bed of Roses.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Slavko Ivančič in črta z leta 2000 in točno 10 minut, ki nas še loči do 11. Špela, ostajam vaša družba v tem petkovem dopoldnevu. Ja, do sedaj mislim, da smo se vsi že več ali manj zbudili, je že vseeno dokaj pozna ura, ampak ja, bi si pa verjetno vsi želeli, da bi se še malo lahko stisnili v posteli pod toplo odejo. In ja, no, današnji dan je tudi dan pospravljene postelje, tako da me zanima, ali ste vi danes pospravili svojo poslo. A jo zjutraj redno pospravljate ali vas počaka taka, ko ste jo pustili zjutraj? No, menda je pospravljene postelje celo zdravo za naše mentalno zdravje in sprošča stres, saj se tako organiziramo dan že takoj zjutraj. Ben, jaz svoje postle zjutraj ne pospravim in to ponosno povem, za moj nižji nivo stresa raj poskrbim tako, da kakšno minutko zjutraj ekstra pospim.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
15: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
22: Hey, Fonsi.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno 1/5 svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi 3 etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom, zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim usponom.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
6: Ja, danes bomo imeli še bolj kislo in deževno. No, popoldne naj bi se vseeno dež umiril in ponehal in jutri nas bo čakala ena lepa jasna sobota. Zjutraj temperature sicer bolj nizke, okoli 14 stopinj, tako da bo treba kar eno jakenco čez. Čez dan pa ob šibki buri okoli 25, no v nedeljo in v ponedeljek še več sonca. Jutra bodo sicer hladna, čez dan pa bo vseeno malce topleje.
2: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
6: Nekaj malega zastoja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pa tudi proti Kopru, zamuda v obe smeri približno 15 minut, tako da ja, malo strpnosti ne bo škodilo. Nič 8 nič 22:55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
6: Lepo pozdravljeni na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v 11. uro današnjega petkovega poznega dopoldneva in kot vsak teden je čas, da pogledamo najboljše in najbolj navdihujoče zgodbe tega tedna in izberemo petkov pečat. No, katere zgodbe so oblikovale ta teden, vam zaupa naš Uroš Simčič, prav kmalu.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kliče Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju ponujam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, prav ste uganili, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat, ja, skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka, ampak... Ne bomo se pritoževali zaradi tega, kaj ne da. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo dozo pozitive in veselja. Ja, prav ste uganili, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat, ja, skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka, ampak... Ne bomo se pritoževali zaradi tega, kaj ne da. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od dneva

Nadaljevali bomo med številkami, ki nam povedo, da je Goriška regija po odzivnosti vabljenih v program SWID, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Zagotovo vzpodbudna zgodba. Tretja nas zopet popelje na športno področje. V severnoprimorskih krajih imamo izjemne balinarje. En takih je tudi kobjeglavec Jaka Štremfelj, ki je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Pred zadnja nam prinaša še eno športno zgodbo, zgodbo o dveh desetletjih vztrajnosti. Odbojkarski klub Neptun iz kanala ob Soči namreč te dni slavi 20-letnico delovanja. Ja, dve desetletji ni mači kašelj, v tem času so postavili temelje ženske odbojke v kraju. Zadnja dobra pa nas popelje v prenovljene prostore dnevnega centra Žarek, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi, tiste prostore, kjer si mladi med seboj tudi pomagajo in se seveda ob tem počutijo varne. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno bo na koncu tudi čas za glasovanje, kajti izbrati bo potrebno petko pečat, torej tisto zgodbo, ki je prejela največ glasov, ki se vam je najbolj usidrala v srce. Glasovali pa boste preko SMS-ov na 041 760 300. A najprej podrobneje predstavimo vseh pet dobrih zgodb, začnemo po glasbenem premoru, zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.

0: Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med dobrimi zgodbami. Začenjamo jih aktivno, začenjamo jih tekaško, z maratonom in z gorskim tekom. V Bovcu se je odvila največja športno-rekreativna prireditev v Posočju, Blitzbovec maraton. V Podbrdu pa 33. tek na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji, a najprej v Bovec. Organizator dogodka Vasja Vites je že v moji družbi. Kako sončno je bilo v soboto, kako ste zadovoljni z obiskom, s prijavami in na zadnje s celotno prireditvijo?
1: No, smo zelo zadovoljni. Jubilejni 10. Blitzbovec maraton je upravičil vsa pričakovanja udeležencev, ki so prišli iz 18 držav. Uvod v pohodniško tekaški spektakel je na predvečer prireditve pripadel Urbanu Praprotniku s predavanjem Življenje s tekačico, navodila za uporabo, in naši olimpiki Petri Majdič, ki je imela motivacijsko predavanje Moja pot. Oba sta do zadnjega kotička napolnila Bovški trg in bilo je res zanimivo.
0: Prireditev Blitzbovec maraton je za vami. Morda že kaj pogledujete v prihodnje leto?
1: Se bomo morali najprej dobro spočiti, kajti je bil velik zalogaj. Številke udeležencev so se približale letu 2018. Aktivnih je bilo tokrat letos čez 1400 tekačev in pohodnikov. Bomo pa do konca leta zagotovo povedali, kako in kdaj bo naslednja prireditev.
0: Vasja Vites, organizator Blitzbovec maratona, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Ja, hvala tudi vam za javljanje in poročanje o našem dogodku.
0: Iz Bovca pa v Podbrdo, kjer se je čez vikend odvil tek na Črnoprst, že 33. po vrsti, ki velja za enega prvih oziroma prvi gorski tek v Sloveniji. V moji družbi je predsednik društva, planinskega društva Podbrdo, organizatorja dogodka Tomaž Štenkler, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav iz Baške grape.
0: Povejte, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črnoprst?
2: Ja, moramo reči, da letos z strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vreme kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je. Bilo je 108 tekovalcev, ki so se ob 9. podali na pot proti, iz Podbrda proti Črni Prst.
0: Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
2: Seveda, naš tek je znan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujem. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti tudi treba, da ta tek to deluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorski gorski tekov, Pušolc pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorski teke, tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
0: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
2: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
0: V nadaljevanju pa med vzpodbudne rezultate v preventivnem zdravstvu. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID, to je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Bravo! Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje An Galičič, kje tiči razlog tako dobrega odziva prebivalstva?
1: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWID z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
0: Odzivnost se je izboljšala v kar 9 od 11 občin. Kaj se je v zadnjem obdobju spremenilo? Kaj se je pri nagovarjanju ljudi izkazalo za najbolj učinkovito? Kaj menite?
1: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem pač da rezultate.
0: Posebej spodbuden je višji delež moških, ki se vemo, ponavadi težje odzivajo na preventivne preglede oziroma ne hodijo tako redno kot predstavnice ženskega spola.
1: Ja, ta premik je zelo pomemben, ker gre za res velik premik. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalna nižja glede na ženske.
0: Gospod Galičič, najlepša hvala in ja, ne bodo v prihodnje številke iste ali pa še višje.
1: Najlepša hvala, bi se pa na tem mestu rad zahvalil in čestital vsem, ki so se udeležili in se udeležujejo presejanja v programu SWID. Hkrati pa bi povabil in nagovoril tudi tiste, ki se morda za udeležbo v tem programu še niste odločili. Hvala za pogovor.
0: V nadaljevanju pa zopet med uspešne domače športnike. Jaka Štremfel, balinar iz Kobjeglave na Krasu v občini Komen, je namreč na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naziv svetovnega prvaka. Z njim se pogovorimo po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, pozdravljeni med pozitivo, tudi športno. Kobjeglavec Jaka Štremfelj je na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane v balinanju na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Iskrene čestitke. Z njim se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Jaka, mi tudi na Robinu te iskreno čestitamo, ne, za naslov svetovnega prvaka U23 v natančnem zbijanju. Najprej, kakšni so občutki in s kakšnimi pričakovanji si sploh odšel na to svetovno prvenstvo?
2: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubraniti v isti ranski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
1: Sicer pa si svoj uspeh dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ne? Tvojil si jo skupaj z Urbanom Hitijem, kako pa je šlo pri tej disciplini?
2: Ja, tako je, osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo, malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se zadnje minute teka kar trpelo. No. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
1: Samo še to, kakšni so zdaj tvoji cilji za naprej, kaj katera vsa tekmovanja te čakajo, kaj si ti sam želiš?
2: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov, postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
1: Jaka, še enkrat iskrene čestitke, hvala in srečno naprej.
2: Ja, hvala.
0: Čestitke Jaka Štremfelj še enkrat. Naj se zlato sveti v Kobjeglavi. Še ostajamo pri športu tudi v nadaljevanju. Kanal ob Soči že 20 leti žensko odbojko predstavlja odbojkarski klub Neptun. Ta te dni slavi. Skupaj z dekleti in vodilnimi člani praznujemo tudi na Radiu Robin v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej med dobrimi zgodbami.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Dobar dan še enkrat. Da je odbojka šport številka ena v kanalu, je vsakomur jasno. Da pa ženska odbojka ne bi bila preveč v senci moške, pa skrbi odbojkarski klub Neptun, ki te dni praznuje 20 let delovanja. Čestitke! Klub je zrasel predvsem na prostovoljnem delu in veliki predanosti odbojki posameznikov. Ledino z nastopi v slovenski državni ligi je z njimi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba, tudi uspešna odbojkarica. Ines, pozdravljena, kako se vi spominjate prvih začetkov kluba?
1: V bistvu sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začeli dejansko nastopati v tretji državni ligi.
0: Kako gledate na začetke in kje si želite, da bi bili za naprej?
1: Začetki so bili težki, tako kot bom rekla vsak tak klub, ne, ker nastane sploh v majhnih krajih, kot je Kanal. Vemo, tam je moška odbojka bila vedno na udaru in je ženska bila kar malček tako, kaj pa zdaj, ne, kaj se zdaj izmišljujete, dobesedno nekako, tako je bilo sprejeto, tudi ni bilo neke finančne podpore, tako da dejansko je klub na začetku deloval, bom rekla, družinsko. Poznamo vsi družino Mori, ne, Eva Mori, Nika Mori, starši in tako naprej. Tudi naš prvi trener je bil Franc Bukovec, ki je bil takrat ravnatelj, pa naš trener, in je vse delovalo v nekih, bom rekla, družinskih okvirjih in tudi prostovoljno. Tukaj ni bilo nekega ozadja, neke hrozne podpore, ampak vseeno smo igrale, vseeno smo z veseljem hodile, noben ni pomislil na kako plačilo, noben ni pomislil na kakšne ekstra stvari, tako da v bistvu smo res bile tam punce, ki smo imele rade odbojko in ki smo na nek način, ali ene so začele, ene smo se pa v bistvu vrnile v kanal, ne. Kam bi pa radi prišli? 20 let je šlo mimo, ki si noben verjetno ni mislil, klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni, in kar je pa najbolj pomembno je to, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da, če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
0: Kaj ste pripravili za 20. obletnico?
1: V bistvu obletnico smo na nek način pripravili, da je kot en timeline, se pravi sprehod od tistega usodnega dne, kadar se je nekdo odločil, da bo klub ustanovil, pa do danes. Patricija in Tadej Mori. Imata zelo tako zanimivo zgodbico, povesta, da sta se odločila na sprehodu, v bistvu, da bosta ustanovila klub. Vemo, ženska odbojka je že prej se začela v kanalu, a ne, to ni zdaj se začelo s klubom, ampak klub je bil ena taka odskočna deska, da so imele punce prostor za trenirati malo bolj resno odbojko, ker drugač smo samo v šoli, oziroma so samo v šoli, kar je bila lihtko v redu in na visokem nivoju, glede na to, da smo pač bili na šolskem nivoju, ampak klub potem prinese eno drugo perspektivo. Ne? Pač so malo bolj resni treningi, se vključiš v državno tekmovanja, tekmuješ proti malo bolj močnim ekipam in se naučiš marsikaj tudi iz tega. Tako da ja, ona dva sta začela in v bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot. Se bomo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v kanalu.
0: Ines Vidič, še enkrat čestitke za 20 leti delovanja odbojkarskega kluba Neptun in seveda uspešno ter pogumno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo prenovljene prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi. Ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.

0: Pozitive nikoli ni dovolj in delili jo bomo tudi v zadnji dobri tega tedna na Radiu Robin, z njo pa se veselili tudi z mladimi. V Novi Gorici na Gregorčičevi ulici so namreč ta teden odprli nove prostore dnevnega centra Žarek, centra za mlade. Ob odprtju jih je obiskala naša novinarka Vanja Trkvan, ki se je najprej pogovarjala z Ano Curk, vodjo programa dnevnega centra Žarek.
1: Kje ste do sedaj delovali in kaj vam pomenijo sedaj ti novi prostori?
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in danes je res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
3: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne, v glavnem super smo zadovoljni.
3: Če bi komu predstavili, kako bi predstavili program dnevnega centra, ki ne ve nič o vas oziroma ki za vas še ni slišal, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
0: Da je odprtje novih prostorov pomemben mejnik za vse, ki ga obiskujejo in se z njimi ukvarjajo, se strinja tudi direktorica Centra za socialno delo Severne Primorske, Nina Mozetič.
4: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti, ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura.
0: Novih prostorov so seveda veseli tudi uporabniki, torej mladi, ki se tukaj srečujejo, pri tem pa poudarjajo, da velik delež dobremu počutju ne dajejo samo novi prostori, temveč tudi zaposleni oziroma prostovoljci, ki se z njimi ukvarjajo in jim pomagajo.
5: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
6: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
7: Ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
8: In da se vsi družimo skupaj.
9: Da so radovedni ljudje, ki so prišli.
10: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
11: Olikani.
12: S prijatelji se ful družimo, mi je lepo zelo.
3: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
12: Ja, zelo ti pomagajo. Če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Menim, da zadnje izjave mladih povedo vse. Čestitke vsem zaslužnim, ki so ste prispevali k temu, da se lahko družijo v novih prostorih dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. To je bila obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Mi smo že v lovu z novimi, zagotovo tudi tokrat ne bomo imeli težav z izborom prihodnji teden. Ura Simčič sem bil z vami. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in ste tudi izbrali tokratni petkov pečat. Številka je znana, SMS pošljete na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo. Torej ste si zapisali 41 760 300.
13: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat, ko smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev na Robinu, ko bomo z SMS-i glasovali ter na koncu izglasovali tisto, ki bo prijela naziv petkovega pečata. Kot smo slišali v preteklih minutah, kar nekaj pozitive, lepih zgodb, ki se jih je nabralo čez teden, morda velja jih ponovno osvežiti oziroma spomniti, katere smo imeli danes. In sicer prva blic Bovec maraton in tek na Črno prst poskrbela za tekaško praznovanje prejšnji konec tedna. Druga je nam pravila zgodbo o uspešnosti preventivnega programa Svit. Goriška je na vrhu Slovenije po odzivnosti v tem programu, ampak še je prostora za napredek. Tretja zgodba nam je povedala zgodbo o uspehu kobjeglavca Jake Štremfla, mladega balinarja, ki je na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Četrta je bila tudi športna. Odbojkarski klub Neptun iz Kanala ob Soči praznuje 20 let delovanja in skrbi za nižnejši spol oziroma za odbojkarice, da se razvijajo v pravo smer. Zadnja, tudi lepa, ki se dotika predvsem mladih. Nedavno so odprli nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, ki pomagajo tistim mladim, ki imajo malce več socialnih problemov, da se lepše in lažje vključijo v ta naš ponoreli svet. SMS 041 760 300, naslednje minute so namenjene vam in vašim glasovom. 041 760 300.

Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko preverjamo vaše glasove v SMS nabiralniku 0-40-760-300. Ja, kar nekaj glasov je prišlo za drugo dobro zgodbo, torej da je Goriška na vrhu Slovenije po odzivnosti v program Svet, in sicer dva nepodpisana ter glasova Slavka in Kristjana. Urška in Julijana glasujeta za tretjo dobro zgodbo, za Kobeglavca Jako Štremflja, ki je obranil naslov svetovnega prvaka v balinanju na Kitajskem. Simon je glasoval za četrto dobro. Dobro, odbojkarski klub Neptun iz kanala ob Soči praznoval 20 let delovanja, Maja pa za zadnjo dobro za peto, torej da so odprli nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, ki so namenjeni seveda mladim. Poleg tega pa imamo še prvo dobro zgodbo, in sicer Blic Bovec maraton in tek na Črnoprst poskrbila za tekaško praznovanje prejšnji konec tedna. Še lahko v naslednji minuti in pol dveh pošljete SMS na 40 760 300, da vidimo, kdo na koncu tisti, ki bo prejel petkov pečat.

0: In v tem trenutku tudi na Radiu Robin zaključujemo z današnjimi dobrimi zgodbami, tudi z glasovanjem. Ja, nekaj glasov je prišlo še zadnji moment, nekdo, ki se ni podpisal, je glasoval za tretjo dobro zgodbo, za kobeglavca Jako Štremflja, ki je obranil naslov svetovnega prvaka mladen, za dvojkarski klub Neptun, ki praznuje 20 let, Anja pa za nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. Ampak samo in Jan sta glasovala za drugo dobro zgodbo, da je Goriška na vrhu Slovenije po odzivnosti v programu Svit in ravno ta je postala tokratni petko pečat tega tedna. Ja, preventivni program, ki pomaga pri zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke. In ja, še pravijo, da imamo prostor za izboljšave, ampak že tako smo v vrhu, pa dejmo biti še malo bolj in se utrditi. Tole so bile današnje dobre zgodbe, to je bil današnji petko pečat, v Rosimčič sem bil v vaši družbi. Lepo pozdravljeni, do naslednjič.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro od ponedeljka do petka s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
4: Trgovine Pil Impex.
5: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
9: V mini pekarni Brumat Sovkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
10: Ročna izdelava in brez konzervancev.
9: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
10: Mini pekarna Brumat Sovkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
11: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
12: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
13: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. Kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
16: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
17: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
17: Polavček.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so mu že v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5 odstotka, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2-odstotnim ciljem.
3: Poslušaj, znaš našte vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Je danes še bolj sivo, no počasi v popoldnevu naj bi se vseeno padavine umirile in naj bi se počasi potem tudi čez ponoči razjasnilo. Jutri nas čaka jasno vreme, zjutraj sicer lahko nekaj megle, bo sicer hladno, okoli 14 stopinj, čez dan pa ob šibki burji okoli 25. No, v nedeljo bo večinoma sončno, lepo bo tudi začetek tedna, ko bodo tudi temperature rahlo višje.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, predvsem na primorski avtocesti je kažin. Marsikaj se dogaja, no prometna nesreča se je zgodila med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, zaradi katere sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet zaenkrat poteka po odstavnem pasu, nastal je seveda že zastoj, tako da strpno na tistem koncu. No, ko smo že pri zastojih, med Postojno proti Ljubljani in proti Kopru imamo zamudo že 15 minut tam pred Postojno, no nekaj zastojev tudi pred Logatcem v smeri Ljubljane. No, okvare vozila pa pred izvozom Logatec v smeri Ljubljane, tam je zaprt prehitevalni pas, pa tudi med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, tam pa je zaprt vozni pas. Tako, če smo karkoli še spregledali, če se je karkoli zgodilo na novo, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, drugače pa srečno in predvsem previdno še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, dobro dan na vse konce in kraje. Skupaj smo stopili v prvo popoldansko uro našega današnjega druženja na današnji petek. In vsak petek je seveda lepši, tudi super glasbo. In kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Pošlite mi svoj najljubši hit na 0416-760-300, da uživamo skupaj. Naslednja gre za Žana, da preživi še zadnje ure šihta. Žan, uživaj. Oh, no.

Puff Daddy in I'll be missing you. Špela ostajam v vaši družbi tudi skoraj 15 minut čez 12. No in na današnji 11. september 2001 pa smo bili vsi prilepljeni pred televizijskimi ekrani. Zgodil se je namreč teroristični letalski napad na newyorška dvojčka in Pentagon, kjer je življenje izgubilo skoraj 3000 ljudi. No, na mesto dvojčkov na tako imenovanem Ground Zero, sedaj lahko obiščemo muzej, posvečen žrtvam napada, in tam je

0: bil tudi naš jutranik, Sandi Morel.
1: Muzej sem si leta 2017 ogledal tudi sam in moram priznati, da je to dan, ki ga ne pozabiš. No, me je pa na vhodu v muzej nekaj zmotilo. Moram priznati, tam je bilo izobešenih več kot 90 zastav z celega sveta, skoraj vse evropske, od naše skupne države je sam slovenska manjkala. In evo, tudi če smo leta 2017 že imeli prvo damo, so nas pozabili. Ne? Tako rečeš, ne? Lej, spet so nas pozabili. Ampak pol kasneje v muzeju izveš, da so na vhodu izobešene zastave držav, iz katerih so prihajale žrtve napada. In takrat sem bil vesel, da so na našo zastavo pozabili, oziroma da ni bilo nobenega Slovenca vmes.

0: Richard Marx in Right Here Waiting for You z konca 80-ih na valovih Radio Robin. Skoraj 20 minut, čez 12 imamo in v nadaljevanju pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini na današnji dan.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Je včasih se glasbena zgodovina zgodi na odru, včasih v studiju, včasih pa sredi snemanja videospota, recimo na mostu. Ja, 11. septembra 2024, ne tako dolgo nazaj, je Bon Jovi v Nashvilleu snemal videospot, ko je opazil žensko, ki je stala na robu mosta in bila očitno v njej res hudi stiski, in namesto, da bi nadaljeval snemanje, pristopil k njej, se z njo pogovarjal in ji pomagal priti z roba na varno. Ne, in čeprav je Bon Jovi napisal ogromno enih pesmi o ljubezni, o težkih časih, o tem, da se splača vztrajati, tokrat ni nič zapel, bil je samo tam, bil je samo človeški na ta pravem mestu, ob ta pravem času in rešil je življenje. In ni veliko zvezdnikov, ki imajo to v svojem življenjepisu.

0: Alex Warren in Fever Dreams, hit iz letošnjega leta, še eden v vrsti odličnih petkovih hitov za še lepši skok v vikend. Ne pozabite, če bi radi slišali svojega 0417-760-300, špela še vedno z vami proti polovici 12. In dnevni center Žarek je v Novi Gorici dobil nov dom. Zakaj so stari prostori postali pretesni in kaj selitev prinaša otrokom in mladostnikom, več čez nekaj trenutkov.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju. Primorske, ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Dareta v hram, nas dva kaštrona, gremo spravo.

0: ospredju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
4: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
7: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
6: ABC Autocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
8: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
9: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
8: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.

0: gradnja želi dobi na apja.si. Pridite u Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Gregorčičevi ulici v Novi Gorici je včeraj posijal žarek. Uporabniki in zaposleni dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem Novogoriške enote Centra za socialno delo Severna Primorska, so se preselili v svetlejše, večje in primernejše prostore. Kot je ob odprtju poudarila direktorica Nina Mozetič, je zanimanja za vključitev v ta socialno-varstveni program za mlade vse več.
6: Najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam.
5: V program se dnevno vključuje do 25 otrok, v enem letu pa ga obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov. Zanje skrbijo vodja programa, strokovna delovka zaposlena za polovični delovni čas ter prostovoljci. Kot pojasnjuje vodja programa Ana Curk, je žarek namenjen otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin, ki se na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma ali pri vključevanju v družbo.
7: Vsaka pride k nam, pride s svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
5: Otroci in mladostniki so včerajšnje odprtje novih prostorov popestrili s plesnim in pevskim nastopom. Povedali so nam tudi, kaj mi je v žarku najbolj všeč.
8: Ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
5: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
9: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
5: Sta povedali Nina in Sara. Zadovoljne so tudi mlajše uporabnice.
10: Se imamo ful fajn, da se vsi družimo skupaj.
11: Lahko tudi igramo z igračami.
12: Da smo veseli.
5: Pomemben del dnevnega centra Žarek so tudi prostovoljci. Kot so poudarili ob odprtju, brez njih Žarek ne bi bil to, kar je danes, saj s svojim delom pomembno soustvarjajo program in pomagajo otrokom ter mladostnikom.
13: Ja, s sončnimi žarki gredo gor tudi temperature. Trenutno imamo največ 19 stopinj in sicer v Podnanu so ostale temperature bolj okoli 18. No, razjasnilo se je že počasi in sonce bo ostalo tudi jutri. Sicer zjutraj malo megle, tudi temperature bodo dokaj nizke, okoli 14 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 25. No, sonce pa bo ustrajalo še vsaj v nedeljo in v ponedeljek, ko bodo šle tudi temperature rahlo navzgor.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
13: Stanje na Primorki se je rahlo umirilo, zaenkrat ostanejo samo še zastoji in sicer med Dragomirjem in Logatcem proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno in Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane, tako da na tistem koncu malo več strpnosti. Če pa na vaših poteh opazite kakršnekoli težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to seveda sporočite na nič 80 22 55. Srečno in previdno še naprej.
0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: Smo že v drugi polovički 12.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Ja, 5 minut čez 12:30 je že in petek je in še naprej seveda zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, ki bo, kot smo slišali, s kar lepim sončnim vremenom. Pošlite mi svoj najljubši hit, torej na 0741 760 300. Prvi pa tokratni paket 4 otvorijo Flirti za Denisa. Uživaj, Denis.

0: Lady Gaga in Poker Face, komad, na katerega mor zapet in tudi naš tehnik Nate tukaj je kar mal zapel zraven. Še 10 minut nas loči do 13. špela še vedno z vami. In poznate tisto občutek, ne, ki te malo popraska v grlu, ne, in prvič kihneš in že študiraš, da si v službi, sploh lahko prvošiš bolniško. Ja, jesensko vreme je tu in z njim tudi prvi prehladi. Ja, praska v grlu, zamašen nos, kihanje, kar nisi ta pravi in če vas začne kaj dajeti, je najboljši recept. Pravzaprav, v bistvu precej simpel, počitek, dovolj tekočine, topel čaj, fiziološka za nos in žal vas ne bodo rešili antibiotiki, ker prehlad pač povzročajo viruse in tam antibiotik nič ne pomaga. Tudi vitamin C v megadozah vas ne bo čudno rešil takrat, ko ste že bolani. Tisto je treba že delč prej. Tako da, nič, dejmo se pripraviti na novo dozo bacilov, nakopte robčke, lekadol, fiziološko, pa recimo, da bo prehlad držal samo en teden in ne cel mesec.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Vabljeni.
3: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
2: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik, velik plus.
14: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Lasne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
16: V gostilni Zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Na obratih ostajamo proti koncu 12. Živahno bo pa tudi v 13. uri.
1: Preveč, preveč je lepih deklet.
0: Mambo Kings in Preveč je lepih deklet in še ostali petkovi hiti že v kratkem. Ostanite z mano še naprej.
2: Trgo ABC vam predstavlja.
3: Hojno.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Hojno.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v redovlici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V 4 državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
6: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, evo, pa po par dneh spet vidimo modro nebo in sončne žarke, kar lepo jih je videti. Ja, tako bo ostalo še vsaj do ponedeljka, bodo pa jutra sveža, recimo jutri zjutraj bo okoli 14 stopinj, no šibka burja pa bo ostala tudi še nekaj dni, popoldanske temperature bodo pa okoli 25 in počasi vsak dan višje.
7: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah dela največ težav, predvsem zastoj na primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Brezovico in med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno in Postojno in Logatcem proti Ljubljani. No, ravno kar pa smo dobili obvestilo o kvari vozila, prav tako na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, imate kakšne frišne informacije direkt z terena, mi prosim to sporočite na nič 80 22 55, da čim prej obvestim še ostale šoferje. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en dober dan, sončen dan vsem. Ja, sončke je končno posijalo in vikend pred nami bo res lep, tako da se ga splača izkoristiti maksimalno. Dejmo dodati dan na še super glasbo, pošlite vaše predloge za še lepši skok v vikend na nič 41 760 300, da si ta petek še lepše obarvamo in si skrajšamo še zadnje urice v službi. To je naredila tudi Melita, ki si je zaželela Mambo Kingse. Melita pa kar zapleši malo po pisarni, če le lahko.

Stevie Wonder in I Just Called to Say I Love You in dobrih 10 minut. Čez 13. na Robinu, Špela še vedno tu. In ja, te dni nas je kar konkretno močil dež. Danes je končno zdaj teh par minutk malo boljše. Ma mene recimo včeraj, ma višno, 15-krat premočilo do kože, 5-krat sem zih stopila direkt v lužo. In benče, tudi pri vas, tako ko meni, premočilo superge, kam ste jih dali sušit? Zdaj, radiatorju seveda še nimamo prižganih, ne, pa človek malo improvizira, ne, daš, ne vem, pod klimo, daš pod ventilator, pa pač pustiš nekje na hodnik in upaš na najboljše, ne. In pol se začne širt, ne, tisti smrad, malo po mokrim v cucki, malo po preoblačilnici, tam po treningu, ne, ne lih ta prava rešitev, ne. Zdaj, boljše je, da odstranimo vložek in vezalke in superge potem napolnimo, nabijemo s papirjem in jih pustimo nekje, kjer dobro kroži zrak. Ne? Pa še nekaj pomembnega, ne pospravite jih takoj v omaro, ker se vam zdijo zunaj malo suhe, ker noter še niso tam. Zato, da vas zjutraj nafrešno nazadane kakšna ekstra septembrska aromaterapija.

0: Eros Ramazzotti, parla con me. In skoraj 20 minut, k čez 13 imamo na Robinu in še naprej zbiram vaše predloge za še lepši glasbeni skok v vikend. 0-4-1-760-300. In Jani, povej, kakšni so kaj plani za vikend?
1: Ma še dobro, da je dež zdaj nehal, tako da bomo lahko šli za vikend kaj ven. Po moje bomo šli malo pogledati do Vipave ali pa kje do Vajdušnje, na Vajdušna Rocks, tako da bomo še videli, kaj bo.
0: Ja, super, to je pa kar dober plan. Kaj ti pa lahko zavrtim, da vikend čim prej pride?
1: Ma danes bi prav reč lišal ene ACDC-je. Nekaj, dejte mi zavrtaj kvod ACDC-ju.
0: Odlična izbira, uživaj v vikendu, Jani, mi pa uživamo v ACDC-jih.

0: ACDC so nas dvignili na noge in Thunderstruck. Še malo bližje smo polovički ure, še 4 minutke, če smo natančni, Špela še vedno z vami. In Soča se v poletnih mesecih sooča z vse večjim pritiskom obiskovalcev, ob množičnem turizmu pa ribiči in naravovarstveniki zaznavajo še dodatno težavo. To je krivolov. Ja, koliko ga je bilo letos in katere nevšečnosti povzroča, o vsem tem v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
9: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: O, kako si vesela!
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda!
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Sir Edamer Weidegluck sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
13: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Krade, vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Soča se v poletnih mesecih sooča z vse večjim pritiskom obiskovalcev, ob množičnem turizmu pa ribiči in naravovarstveniki zaznavajo še dodatno težavo – krivolov. Na Zavodu za ribištvo Slovenije opozarjajo predvsem na ribolov brez dovolilnic, pri čemer so med večjimi kršitelji tuji obiskovalci. Miha Ivanc, vodja oddelka za ribogojstvo in vode posebnega pomena.
19: Letos pač opažamo, da zaradi porasta splošnega turizma se je dvignil tudi količina tega krivolova, ki je predvsem od teh turistov, ki niso ribiči, ki ne pridejo v posočje z namenom ribolova, ampak pridejo z namenom zbivanja kakšnih drugih dejavnosti in potem opazijo vodo in potem mislijo, da je pri nas vse dovoljeno in začnejo ribe loviti na nedovoljen način. Brez ribolovne dovolilnice pa še česa drugega. Ne?
18: Pojavljajo se tudi primeri ribolova z nedovoljeno opremo ali na način, ki na posameznem odseku reke ni dovoljen. V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo. V zadnjih letih se je povečal nadzor na terenu, a kljub temu se kršitve pojavljajo vse pogosteje. Posamezniki celo kljub opozorilom večkrat kršijo režim. Poleg tega je na Soči veliko vodnih športov, opažajo celo premikanje kamenja in gradnjo različnih struktur v rečni strugi. Vse to predstavlja dodaten pritisk na ribje populacije in ostali živel v Soči ter na njen ekosistem.
19: Če bomo spreminjali okolje, to verjetno na samo populacijo ne bo delovalo pozitivno in prav taki vplivi masovnega turizma grejo jih v nasprotno smer. Nek vodotok, ki ima ne vem, na vsake 10 metrov enega kopalca, ne, ribe salmonidi pa so predvsem plašne živali, ne, se ne znajo navaditi, pa se jim posledično dnevno-nočni cikl spreminja prehranjevalne navade, ni več takrat, ko bi se mogle prehranjevati, če so ljudje tam in tako naprej in potem to lahko privede do kakšnih vplivov na samo, ampak sigurno ne pozitivnih. Ne.
18: Letos so namestili nove informativne table, s katerimi pozivajo k odgovornemu ravnanju ter spoštovanju rečnega ekosistema in pravil ribolova. Sodelujejo tudi z Zavodom Triglavski narodni park in z ribiško družino Tolmin, da se bodo stvari premikale v pravo smer.
0: Ja, pa imamo nazaj sonček po par res sivih dneh in sonce bomo imeli pa zdaj v naslednjih dneh. Ga bomo imeli kar na pretek, bi lahko rekli. No jutri, sicer zjutraj, precej frišne temperature okoli 14, čez dan pa ob šibki buri okoli 25. No, čez dan pa se bo temperatura vsaj tja do ponedeljka še kar lepo višala, tako da imamo lahko še kakšen tak dan babjega poletja v tem septembru.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico in Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno in potem naprej proti Logatcu v smeri Ljubljane, tako da tam bolj strpno, kvara vozila pa vas čaka pred Logatcem v smeri Ljubljane. Nič 8 nič 22 55 je naša telefonska številka za vse frišne informacije s terena, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol drugo.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več dobre glasbe pred nami. Skupaj smo vstopili v drugo polovico 13. In še naprej zbiram vaše predloge za še lepši skok v ta sončni vikend, ki je pred nami. Pošlite mi svojega na nič 4 1 760 300. V nadaljevanju pa v tokratnem paketu 4 prvi prihajajo Go Go Dolls in Iris. Hit, ki si ga je zaželel Robert. Evo, Robert, dobiš.

Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabou bez dan. Pri tebi doma. Na poti i na delu. Ko se nasmikne se same stavi čas. I dihaš moje besede ko gledam ti po brez. Rádio Robin, tvoji najľúbši hity.

0: Žan Serči Činari, Mars in Venera za zaključek paketa štirih, še dobrih 10 minutk nas loči do dveh, na Robino ostajate in ja, vreme se počasi spravlja k sebi, lih prav za vikend, ki je pred nami in Marsi, kaj se bo ta vikend dogajalo, v Ajdušni recimo v Ajdušna Rocks s skupinami Mači Kuet Murphy in Sean Krok, lahko pa se odpravite tudi v Vipavo, kjer se je že včeraj začela tradicionalna vipavska trgatev. Veliko dogajanja bo že danes in jutri, tako se pravi Špela Breščak z Zavoda za turizem Trg Vipava.
1: Že v petek vabljeni v Podnanos na klapo Semi Kanta, v soboto pa zvečer od 21. dalje na glavni trg v Vipavo, skupina Kingston in lokalna skupina Tambura Team.
0: Ja, evo, osrednji del pa kot ponavadi v nedeljo.
1: Seveda, začne se že ob 14. uri, tako da lepo vabljeni. Začetek bo z plesnimi nastopi, potem pa s folklornim društvom Vipava. Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, stvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo se pravi tudi že od soboto in nedeljo v Lantjerjevem hramu, se pravi naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline in potem pa zvečer zabava skupino Rita Feltna.
0: Evo, ogromno enih razlogov, zakaj na letošnjo Vipavsko trgatev, tako da upam, da se vidimo.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
12: Polavček.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi pred tem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam je med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo. Vzrok nesreče še preiskujejo.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pod nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Ja, lepo si je zunaj, ma če se ne želite iti, mi smo kremajčke, bo treba kar dežnik sabo še zaenkrat, ker so še možne padavine tu pa tam danes. Ne znajo tudi presenetiti, drugače pa večinoma mirno, s temperaturami do največ 24 stopinj in šibko burjo. Po noči se bo razjasnilo in jutri že spet lepo in sončno, tako da sončna očala kar pripraviti, ker jih boste rabili tudi v nedeljo. Najnižje temperature bojo padle do najmanj 14 stopinj, čez dan pa ob šibki buri narasle do največ 25.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Ja, če vas nese proti Ljubljani, kar pripravite se, ker boste malo da ne kampirali na avtocesti, spet zelo dolgi zastoji med Razdrtim in Postojno ter od Postojne dalje proti Logatcu in na posameznih odsekih naprej proti Ljubljani. V naši spirni pa malo krajši in sicer med Ljubljano in Brezovico ter med Vrhniko in Logatcem. Če se odpravljate v smeri prestolnice, se pravi definitivno priporočam, da se umaknete z avtoceste na regionalko in nadaljujete pot tam. Radarjev trenutno nimamo po cestah očitno, če še kaj opaziš, pa veš, kje nas dobiš, piši na nič 80 22 55. Srečno!
12: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
8: Dobar dan so v moji družbi, ja vem, da je mokro zunaj, ma dragi moji, petek je! Še malo in bomo lahko se oddahnili od šihta, še par ur spehnemo skupaj. Pa da bo šlo laže, dej, ti zavrti men komad, katerega bi ti rad slišal zdaj na radio. Napiši mi na nič 41 760 300 in ti ga zavrti.
13: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

I just might za Rebeko na Robino. Kaj bi pa ti rad slišal? Piši mi na 0417603000. Zdaj pa predstavljate si, da dobite službo v enem bendu, pridete na prvi šiht, njihovi feni pa začnejo protestirati, ker vas nočejo. Ja, to se je zgodilo enemu najbolj slavnih bobnarjev na svetu, Ringu Starru. Ko se je na današnji datum leta 62 pridružil Beatlom in zamenjal prejšnjega bobnarja Pita, Del Fenom ni bil lih navdušen. Na nastopih so med celo kričali Pit forever, Ringo never. Ringo never, Ringo nikoli. Človeku, ki je potem z Beatli posnel Hey Jude, Come together, Let it be, Here comes the sun, je ratov eden najbolj prepoznavnih bobnarjev na svetu. Tako da, če vas kdaj prvi dan na novem šihtu kdo ne mara, brez panike. Ringo je imel isti problem. Njegovi sodelavci so bili samo slučajno John Paul in George, ampak zamenjal prejšnjega bobnarja Pita, Del Fenom ni bil lih navdušen. Na nastopih so med celo kričali Pit forever, Ringo never. Ringo never, Ringo nikoli. Človeku, ki je potem z Beatli posnel Hey Jude, Come together, Let it be, Here comes the sun, je ratov eden najbolj prepoznavnih bobnarjev na svetu. Tako da, če vas kdaj prvi dan na novem šihtu kdo ne mara, brez panike. Ringo je imel isti problem. Njegovi sodelavci so

0: Aha, take on me, Jakob z vami. In če bo za vikend kdo od vas mogoče skočil pogledat živalce v ljubljanski živalski vrt, ta bot ne bo več slišati tega. Ja, v preteklih dneh so se tam poslovili od tjulna džipa, ma naš jutrenik Sandi je kar hitro najdu rešitev.
1: Čaki, veš la, kaj me je spominjil njegov krik? Na tvoj smeh, Suska, kaj če bi šla ti v tisti bazen? Lej, Ekola, tako se ti smeješ.
2: Bež, kje si dubo tu, bež?
1: Pa bukvej ki. No vidiš, ne treba duesti. Čisti džip, kod da bi slišal džipa.

0: Dugo toplo leto, ja spet je posijalo in se bo malo ogrelo. Jakob še naprej v vaši družbi, z nami pa zdaj tudi naša novinarka Vanja Trkman. Vanja,
1: Živja.
0: Kaj slišimo v nadaljevanju?
1: Zdaj se bomo šli malo igrati odbojko. Ja, če pomisli, če, recimo, če ti rečem kanal, verjetno prvo pomisliš ne na kanalske odbojkarje.
0: Pa tudi na skakalce jaz sicer. No?
1: Ja, res.
0: Na ženske odbojkašice, verjetno.
1: Na ženske odbojkašice bomo pa zdaj v nadaljevanju povedali, da so bile malček v senci moških, ampak nič več. Zdaj praznujejo 20. obletnico, sploh danes bodo v ospredju, tako da kaj se bo dogajalo in kaj je zaznamovalo tistih 20 let, pa izveste v nadaljevanju. Ne?
0: Hvala.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Veliki kon vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi, zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: PVC okna, rehav sinigo.
10: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
11: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
12: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
19: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Če velja, da je v kanalu doma odbojka, je ženska vendarle precej v senci moške. Temu že 20 let sicer uspešno kljubujejo v odbojkarskem klubu Neptun, kjer je prve odbojkarske korake naredila tudi danes ena najboljših slovenskih odbojkaric Eva Pavlović-Mori. Njeni starši so bili med ustanovitelji kluba, ki je zrasel predvsem na prostovoljskem delu in veliki predanosti odbojki. Ledino je z nastopi v slovenski državni ligi orala tudi Ines Vidič, danes podpredsednica kluba.
7: Sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začele dejansko nastopati v tretji državni ligi.
1: Klub je sprva deloval skoraj na družinski ravni. Prvi trener je bil Franc Bukovec, van pa so se vključevala predvsem dekleta, ki so rada igrala odbojko. V dveh desetletjih se je marsikaj spremenilo.
7: Klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni. In kar je pa najbolj pomembno, je tudi, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da, če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
1: Slovesnost ob 20-letnici odbojkarskega kluba Neptun bo danes ob 19. v dvorani osnovne šole Kanal.
7: V bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot, ki smo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v Kanalu.
1: Vabljeni so vsi ljubitelji odbojke, krajani, podporniki in vsi, ki so bili kadarkoli del njegove zgodbe.
0: Joj, kosi je zunaj. Če ste pogrešali sonce, brez skrbi, bo ostajalo z nami še cel vikend, vseeno pa so ponekod še možne kakšne kratkotrajne plohce. 22 trenutno kažejo termometri v Vedrijanu, 19 v Bovcu in enako v Tolminu. Do jutra se bo povsem zjasnilo, temperature pa bojo padle do najmanj 14 stopin. Čez dan se bo soncem ogrelo spet do prijetnejših 25, ja, poletje se počasi pomika k koncu, dežnike bomo namreč že spet rabili v ponedeljek.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Dolge zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od razdrtega dalje, torej do prestolnice, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabe pol ure, v nasprotni smeri pa počasen promet med Uncem in Postojno, ki vam pobere slabih 20. Vozite previdno in strpno, če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še malo in bomo lahko se oddahnili od šihta, še par ur spahnemo skupaj. Da bo šlo laže, pa dej. Kaj ti zavrtim? Kateri komad bi rad slišal zdaj na radiju? Napiši mi na 0-4-1-7-6-0-3-0-0 in ti ga zavrtim prav takoj.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0-41-760-300.

0: Siddharta. Evo, zdaj, ko smo si male roke sprali v vadi, petek je tukaj, Jakob Črv sem z vami. In prvič v življenju me malo skrbi moj priimek. Znanstveniki so namreč po Taylor Swift poimenovali nov rod žuželjk. Swiftifilus. Štiri vrste so dobile imena po njej in njenih albumih, ampak najboljše je, zakaj so sploh pomislili na njo. Žuželke so svetlo rumene z rdečimi detajli in raziskovalka je rekla, da jo spominjajo na Taylor, na blond lase in rdeče ustnice. Očitno jih ponovem poimenujemo tudi po videzi. Sam, dragi moji, jaz se črv pišem. Kaj mi če ste povedat zdaj to?
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
8: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
7: Geček, vse za udobje vašega doma.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Sir Edamer Weidegluck sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
16: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Archies, Sugar Sugar, Cukr Cukr, na Robinu, naslednji pa z nami Bon Jovi. Še prej pa tudi o tem, kako so zaradi ene same baterije morali evakuirati celo letalo. Kaj točno se je zgodilo, se je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, krasno, sončno in jasno zunaj, 24 pa jih že imamo v Novi Gorici, 22 v Biljah in 20 stopinj pod nanosu. Jutri in v nedeljo prav tako sončno, prve padavine pa nas čakajo s ponedeljkom. Jutri pa še prej najnižje do 14 stopinj in najvišje popoldanske temperature do 25.
4: Dan, ki je Nova Gorica, je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dan, ki je Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Dolge zastoje imamo še vedno na hitri cesti oziroma avtocesti proti prestolnici, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabe pol ure, v nasprotni smeri pa ostajajo med Uncem in Postojno, kjer vam poberejo slabih 20 minut. Vozite previdno in strpno, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dragi moji, sunčk si je, siti smo tudi, upam, da že in povrhu vsega še petek je. Pa dajmo si še z muziko pomagati, da bo še bolj poseben. A je kak komad, ki se ti vrti v glavi in bi ga rad slišal na Robinu? Daj mi napiši na nič 41 760 300. Vesna mi je lihkar pisala, prosim, če mi zavrtiš eno od Bon Jovija za mojo hčirko Lauro, ki danes praznuje Abrahama. Joj, kako da ne, vse najboljše Laura in še na naslednjih 50 pa dober žur vam želim. Zdaj pa Bon Jovi in have a nice day. Živjo!

0: The Riddle, na Robinu ostajamo, da si krajšamo čas z vašimi najljubšimi komadi. Kje ste trenutno? A ste še v službi, na poti, po pravkih? Daj ti zavrtim en komad, da bo šlo to zadnje delovno popovdne laže skozi. Kaj bi ti rad slišal na radiju? Nič 41 760 300. Samo naslov mi napiši, že ga boš slišal. Z veseljem ti pomagam delati. Erik, živjo!
1: Živjo, živjo.
0: Kako si?
1: Na vrijedi.
0: Glasbeno željo bi rabo ti danes. Kaj si, rihneš šihti ali kako?
1: Ja, delam.
0: No, da bo malo ležje delati. Kaj ti zavrtimo?
1: Lahko eno od Morgan Wallena, Love Somebody.
0: Love Somebody, ta pa taka romantična. A jo komu posvečaš mogoče?
1: Ja, moj ženi.
0: To je ženi, lepo. Super, Erik, živej vikend in evo, Morgan Wallen, Love Somebody.
1: Hvala.

Morgan Wallen in Love Somebody, ki ga Erik v tem petku pošilja svoji boljši polovici, katerega bi pa ti rad slišal. 041 760 300.

0: Born in the USA za Matjaža. Kaj pa tebi zavrtim? Piši na nič 41 760 300. Jakob si lepšan ta popovdan z vami. V jutranjem Makejsi show pa sta naša Sandi in Suska včeraj razglabljala, kaj je bolj seksi. Kosmat ali obrit moški? In kdo bi bolj vedel kot profesionalka na tem področju, Latoya Lopez?
1: Dej nam ti povej, kaj je trenutno moderno v vaši branži. Da je moški kosmat ali pobrit?
2: Ma glej, jaz govorim za mene osebno. Jaz bi rekla, da meni je bolj všeč, če je moški pobrit, ker izgleda bolj seksi in bolj čisto deluje. Ne? Zdaj tiste kosmate moški že nisem, mi ne privlačijo.
3: Suska, veš, kašen je zvok sramne dlake?
1: Ne vem, če želim vedeti, kašen.
4: Sandi,
5: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Dirkači na Robino, kaj se pa dogaja v središču Nove Gorice? Drogiranje, pijančevanje, nadlegovanje mimoidočih? Po opozorilih občanov in podjetnikov so pristojni sedli za skupno mizo. Kako varno je mestno središče in s katerimi ukrepi bojo skušali izboljšati razmere, več čez nekaj trenutkov.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Tereta v hrm, nas dva kaštrona, hrmo spraš.

0: ospredju Primorska beseda in predvsem primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
6: Ročna izdelava in brez konzervancev.
5: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
6: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma. Inkastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
9: Polavček.
11: Z lastne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Spačo Kjali Vision, back to school. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo back to school in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici je po nedavnem napadu med podjetniki v pasaži pri trgovski hiši zavrelo. Pristojne so pozvali k ukrepanju, saj naj bi se tam posamezniki drogirali, pijančevali, nadlegovali mimoidoče ter tudi opravljali malo in veliko potrebo. O razmerah tako občan, ki želi ostati anonimen.
18: Če delaš tlele okoli v centru, definitivno vidiš tega zelo dosti. Pač policaj ne zgleda, da jih nekaj dosti zanima. To sicer kdaj pride, ampak zelo poredko. Je pa res malo neprijetno to vedeti v centru mesta, kako se kar tlele brizgajo žile in take stvari. Glede na to, da je tle ful dijako, bi to definitivno rabili malo bolj uštimati. V najslabšem primeru jih vsaj nekam drugam premakniti.
17: Nova Gorica je sicer varna, no staja varna, so se danes strinjali na sestanku varnostnega sosveta v prostorih mestne občine, ki ga je sklical župan Samo Turel. A glede na zadnje dogodke bo sprejetih več ukrepov.
19: Bodo mešane patrulje policistov, občinskih redarjev ob prisotnosti tudi predstavnikov dnevnega centra. Po pogosteje obiskale to območje, se skušali s temi ljudmi pogovoriti. Smo se dogovorili tudi z organizacijo morebitnih skupnih čistilnih akcij. Dozorela je pa tudi ideja, da preučimo možnost, da se na tem območju postavi videonadzorni sistem, ki bi služil predvsem za odkrivanje storilcev.
17: Kot je še pojasnil župan, bodo namestili tudi dodatne smetnjake, okrepili čiščenje ter začeli postopek za postavitev novega javnega stranišča. Kot ena izmed možnih lokacij se kaže območje za trgovino Ciciban. Kljub opozorilom občanov pristojni ocenjujejo, da so razmere obvladljive. Luka Mrak iz dnevnega centra Šent.
13: Mi smo se v bistvu ta teden pogovarjali z našimi uporabniki. Imeli smo sestanku v ponedeljek, pobuda je bila njihova. Rekli so, da se v bistvu jim godi krivica, to, kar se trenutno dogaja, ker v bistvu vsa gonja se dogaja potem na njih, preko njih in to sami občutijo kot zelo krivično in jim ni prav. Pogovarjali smo se, kaj bi se tukaj lahko naredilo. Zelo hitro so sami prevzeli nek del svoje osebne odgovornosti, razmišljali so, kaj lahko oni naredijo.
17: Podobno ocenjujejo na policiji. Posamezni incidenti po njihovem ne pomenijo splošnega poslabšanja varnosti. Komandir policijske postaje Nova Gorica David Somensari.
20: Ocenjujemo varnost v Novi Gorici kot dobro. Ta Kidričeva 20 so zaznani manjši incidenti. A jaz verjamem, da tukaj je osebna nota zaposlenih in mimoidočih, ki se vsak dan tukaj sprehajajo, da so občutki slabi. Vendar pa vseeno mislim, da to ne poslabša same cele varnostne situacije. In vsake te zadeve se odzivamo.
17: Policija bo skupaj z redarstvom okrepila prisotnost na območju, občane pa ob tem poziva naj morebitne kršitve čim prej prijavijo. Bo v drugo vendar le šlo? Občina Tolmin še vedno išče vlagatelja oziroma kupca zemljišč, na katerih bo zrasla stanovanska soseska Cvetje. Nova javna dražba se bo odvila konec tega meseca. Več Kenijan.
21: Po neuspešni prvi občina Tolmin sedaj objavlja drugo javno dražbo za prodajo zemljišč na območju, kjer je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom predvidena izgradnja stanovanjskega naselja Cvetje. Predmet prodaje so tri občinske parcele, prva velikosti 3900, druga 400, tretja pa 4000 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, meje nepremičnin niso urejene. Tolminski župan Alen Čeru je dejal, da
22: ukoliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila useljena v začetku leta 29.
21: Ob blokih bo zrasla tudi ustrezna zunanja ureditev z zelenimi površinami ter prometno, okoljsko, energetsko in preostalo infrastrukturo. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno, izklicna cena, v katero ni zajet nekomunalni prispevek, niti 22-odstotni DDV, znaša 748 tisoč evrov. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo uplačati najpozneje do vključno ponedeljka 21. septembra do polnoči. Najnižji znesek višanja na disklicno ceno je za 5 tisoč evrov. Javna dražba, ki bo odprta za javnost, bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v četrtek 24. septembra ob 14. uri.
23: Sonček je in smo malo skuštrani, ker piha šibka burja po regiji in tako bo še do konca vikenda, ko nas v ponedeljek čakajo prve spremembe na slabše. 24 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 20 v Tolminu in 19 stopin v Ajdovščini. Do jutra pa se bo shladilo do najmanj 14, potem pa se s soncem in zmerno burjo ogrelo do največ 25.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Zastoji proti Ljubljani so se znatno skrajšali, ostajajo med Razdrtim in Postojno in Logatcem in Brezovico, ter vam vzamejo dobrih 10 minut. V nasprotni smeri pa promet leze med Ljubljano in Brezovico in med Uncem in Postojno proti nam. Strpno in počasi, če ste izbrali pot tam mimo, radarjev po bližini trenutno ne opažate, če še kaj zasledite, pa vabljeni, da sporočite na 080 22 55.
25: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
26: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: 5 minut čez 3:30.
26: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
23: Ja, par komadov prihaja za lepši popoldan, ki je pa lahko še lepši s komadi po tvoji izbiri. A imaš kak komad, ki ti je zadnje čase res všeč in bi ga rad slišal tudi na Robinu? Daj mi napiši naslov na 041 760 300 in ti ga zavrtim prav takoj. To mi je poslal Denis. Uživajte!

0: Natalie Imbruglia, Torn. 10:40 je, na Robin ostajamo, Jakob pa z vami. Šola že laupa na polkno. Če ste kot otrok kdaj upali, da vas učiteljica danes ne bo vprašala, ne? Se predstavljajte zdaj to. Na italijanskem otoki Stromboli so po več kot 20 letih odprli šolo in to samo za eno učenko. 6-letna Ajša je edina učenka in ima svojo učiteljico. Kar je po eni strani luksus, ne? Sam si pa zamislim, da pride v šolo, učiteljica ima lik slab dan. O, danes bom pa enega naključno vprašala. Ajša, pismo ne boš verjela. Radio Robin.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vece je belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
12: Bilans jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilans, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
14: Problem ni denar, problem si ti.
15: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Dancing in the Moonlight, Ples pod luno, ja, marsikdo ima tak plan danes. Pa daj mi napiši na nič 41 760 300, da ti zavrtim komad po izbiri in skupaj narediva to petkovo vzdušje. Tega si recimo izbral Rok.
1: Jošuri, gledam te, prolaziš kroz grad.
0: In bo začel naslednjo uro, še prej pa tudi o tem, da kmete in prevoznike verjetno čakajo olajšave pri gorivu in varčnejših pneumatikah. Več je preveril Blaž Benedičič.
2: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o znižanju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
4: Nono,
5: no, posluši.
4: Znaš,
5: da ste
4: tu
5: se?
6: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
6: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
4: Elkor, gradite z nami.
0: Poprečnih 22 trenutno po regiji, jutri pa še toplejše temperature do največ 25 stopinj, popoldne bo zapihala tudi zmerna burja, sončno pa bo še do ponedeljka.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri in sicer v bližini Postojne in tudi v bližini Brezovice, tako da previdno tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
10: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
12: Radio Robi.
0: Živijo, živijo, dragi moji. A ste danes jutri pospravili poslo?
13: Bolje prazna je bolj.
0: Če odgovor ne in je še zmeraj taka, ko ste jo pustili, vam dam čez 2 komada odličen izgovor, zakaj je tudi jutri ne rabite. In ne, se jo bom zvečer spet razmetil, ne šteje. Dejansko je dobro za vaše zdravje. Prvi pa z nami Klapa Campanel in Ajča volim te za roka.

0: Duo Roxette, how do you do? Kako ste? Jaz sem vam super z vami, krasno je zunaj, pa razmišljam, Slovenci smo športniki, ne? Nikaj. No, ste športniki. Tu mi je zmeraj smešno, ker bolj ko si okroho ponavadi, bolj si ponosen na slovenske športnike. To gre prav eno z drugim. Jaz sem grozno ponosen v glavnem. Na skakavce, pa košarkaše, pa nogometaše, smučarje, na vseh. Celo svetovnega prvaka v oranju smo dobili v tem tednu Slovenci in tudi svetovnega prvaka v balinanju. Krašovc Jaka Štremfel je na Kitajskem osvojil prvo mesto in naša jutranjika Sandi in Suska, firpčna kusta, sta ga danes hitro poklicala, samo jih je zanimalo lih vse ta drugo.
1: Veš, kaj mi povedi, kaj ti je že zadnt? Balin ali žensko srce?
2: Odvisno od človeka, ne. Balina je kar težko zadnt, tudi srce, čeprav jaz imam kar srečo, imam fajn punco, ko me na vseh mojih športnih poteh in povsod spremlja, za kar se jim moram res lepo zahvaliti. No.
3: Kako lepo. Znate biti tudi romantični, pole balinari.
2: Ja, moramo biti, moramo.
3: Ok, sicer pa se pogosto na balinišču skrehate zaradi kakšnega centimetra?
2: Pride kar dosti baruf, ma se zmeri pol vse reši, smo jih kar vajeni. No.
1: Suska, meni se zdi, da so ta tvoja vprašanja zmer bolj poredna, od kako si meče balinčka do centimetru.
0: Ja, podirati jih sigurno zna, ne? Sandi in Suska pa bosta vaša najljubša družba spet v ponedeljek, takoj po šestih.

0: Blondie, Heart of Glass, na Robinu Jakob z vami ob dnevu pospravljanja postle. In mene zanima, v katerem taboru ste vi. A zjutraj vstanete in takoj vse pohlihate? Ali pustiste postlo tako, kot je? Eni pravijo, da če jo pospraviš zjutraj, začneš dan bolj urejeno, produktivno. Zdaj drugi pa, da je boljše pustiti razmetano, da se postla prezrači in da nemajo pršice žurke spodaj. Jessica, daj pomahaj, kaj ti narediš?
1: Ma jaz se zmeri pospravim. Moje prave, ja? Da itak je brez veze, zaradi tega, ker zvečer bomo itak nazaj cijelo razmetali.
0: Po tej logiki jaz to danes naprej nabrišem več reti.

0: Zucchero, Paul Young, senza una donna, ko se bližamo polovici ure, prišlo pa je do preobrata glede prihodnosti dediščine EPK. Ravno ko je steklo zbiranje podpisov za lokalni referendum, so novogoriški mestni svetniki včeraj odlok umaknili. Zakaj so si premislili in kaj sledi, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Tarzan, Primož! To, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V času, ko je steklo zbiranje podpisov za izvedbo lokalnega referenduma, se je včeraj na seji mestnega sveta v Novi Gorici zgodil nepričakovan preobrat. Odlok, s katerim je bilo predvideno, da dediščino Evropske prestolnice kulture preuzame pod okrilje kulturni dom Nova Gorica, je bil umaknjen. Na predlog svetnika in podžupana Tomaža Horvata SD so svetniki z 11 glasovi za in 2 proti izglasovali umik odloka.
9: Ja, tak predlog smo se odločili v naši svetniški skupini za njega, ker mislimo, da je potrebno kljub vsem naporom, ki so bile do zdaj že upeljani, je treba ponovno razmisliti o samih finančnih učinkih oziroma o finančnih posledicah, ki bo imeli pri prenosu programa in tudi nepremičnin, ki so nastali v času Evropske prestolnice kulture na posamezne zavode.
8: To je bil sicer že tretji poskus umeščanja dediščine Evropske prestolnice kulture. Prvi o podaljšanju delovanja zavoda go 2025 je bil umaknjen z dnevnega reda. Sledil je poskus priključevanja kulturnega doma k zavodu do 2025 in tretji, na predlog večine svetniških skupin, da se ga umesti pod okrilje kulturnega doma. Predstavniki civilne iniciative so po sprejetju odloka napovedali zbiranje podpisov za izvedbo lokalnega referenduma. Kot je povedal predstavnik Tomaž Belingar, jih je včerajšnji razplet presenetil, so pa zadovoljni, da je, kot pravijo, prevladal razum.
10: S preklicem odloka torej na tem mestu ustavljamo tudi vse predreferendumske aktivnosti, predvsem zbiranje podpisov občanov.
11: Ob veselju, pa ne moramo mimo občutka, da je bil odlok vendarle umaknen tudi pod težo pritiska prihajajočih volitev.
8: Župan Samo Tureli med tem ponovno poudaril, da sam zdaj že umaknenega odloka ni podpiral.
12: Se je kultura in zapuščina EPK-ja začela uporabljati kot sredstvo predvolilnega boja. Je po mojem mnenju odločitev, ki je sprejel mestni svet, pravilna, torej da se to vprašanje umakne iz teh dnevno-političnih oziroma predvolilnih mis. To načeloma pomeni, da bomo v prihodnjem mandatu o tem ponovno pravili razpravo. Jaz si želim, da bi bila v čim širšem krogu. Je pa pravzaprav vse odprto.
8: Delovanje javnega zavoda go 2025 je bilo med tem, spomnimo, podaljšano do 30. junija prihodnje leto, s čimer je bila življenjska doba zavoda podaljšana za pol leta, glede na prvotno načrtovano prenehanje delovanja.
13: Lih prav se je zjasnilo, cel petko popoldan bo tak in še do ponedeljka bo sijalo, temperature pa bojo jutri narasle do tudi 25 stopinj. Popoldne bo zapihala šibka burja, trenutno pa termometri kažejo 23 v Novi Gorici, 22 v Biljah in 21 stopinj v Ajdovščini.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
13: Promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, srečno!
15: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 3 minutke čez pol pjeto.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Dragi moji, petek je! Še malo in se bomo lahko oddahnili od čihta še par urc. Pahnemo skupaj, da bo šlo lažje, pa jaz vrtim vaše najljubše komade, katerega bi ti rad slišal zdaj na radiju. Napiši mi na 041-760-300.
16: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na 041-760-300.

0: Šank Rock, ki bo danes na odru Vajduš na Rocks festivala v Ajdovščini. Na današnji dan pa se leta 2001 v Ameriki milih žuralo, ker se je takrat zgodil teroristični napad na dvojčka. 11. september je eden tistih dogodkov, kjer se ogromno ljudi še danes spomni točno, kje so bili, ko so prvič videli posnetke. In prej sem dobil zanimiv SMS od Denisa. Jaz sem bil na delovnem mestu v Mercatorju na oddelku s televizijami in smo vsi gledali, kaj se dogaja. Spomnim se, da je ogromno ljudi priteklo zraven gledat in smo tisti dan prodali tudi precej več televizij. Noro, ne, kako en dogodek ostane v glavi še 25 let potem. Kje ste bili pa vi 11. septembra 2001? Jaz sem se še v Plenicah plazil in se žal ne spomnim, kako je bilo. Nič 41 760 300...
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
4: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
5: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
5: Polavček.
6: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: UB40, Red Red Wine. Ura je pet. Hands up, naslednja. Še prej pa tudi o tem, da gre na dražbo ena najbolj poznanih oblek na svetu. Za koliko je lahko vaša? Tudi to je preveril Blaž Benedičič.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi stržiti najmanj 260.000 evrov.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Še do ponedeljka boste rabili sončna očala, potem pa že spet dežnik žal. Tako da dajmo izkoristiti ta petko popovdan in vikend, kar se da. Temperature bojo narasle do največ 25 stopin. Spremljala jih bo tudi šibka burja, se pravi čujem, prve padavine pa nas kot že rečeno čakajo v ponedeljek.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti. Če pa na poti kaj novega opaziš, sporoči na nič 80 22 55. Pa srečno!
8: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Ja, upam, da ste že doma ali pa vsaj na poti domov, če ne pa mi piši na nič 41 760 300, da si skupaj polepšava popovdan s tvojim najljubšim komadom, kaj ti zavrtim tebi. Naslednjo je poslala Manca, uživajte!

Javoli, sunčan dan, za Blaža, Robin je to, Jakob z vami, kar padajo SMS-i z vašimi najljubšimi hiti, ki se vrtijo že cel dan. Pošli še ti svojega na nič 41 760 300. Če ti bo polepšal popoldan, ga z veseljem predvajam. Edward pa si je zaželel slišati njegovo.

Sonja Keša, ki nas je pa, ne vem če veš, Edvard zapustil lih na jutrišnji datum leta 2003. Star je bil 71 let, za sabo pa je pustil skoraj 100 albumov in eno tistih karier nekih. Skoraj nemogoče je spraviti v en glasbeni žanr. Country, folk, blues, rock'n'roll. Pa kar je meni še najbolj fascinantno, da ko bi se večina glasbenikov njegove generacije počasi umaknila, je on pri več kot 60-ih začnel snemati komade precej mlajših rock bendov. Posnel je Rusty Cage od Soundgarden in seveda Hurt skupine Nine Inch Nails. What have I become? My sweetest friend. In njegova verzija je ratala tako poznana, da je Trent Reznor, ki je komad dejansko napisal, potem, ko je videl Cashovo verzijo, rekel, da komad ni več samo njegov. To je bil Johnny Cash, tip, ki je lahko vzel komad nekega drugega in naredil ven še boljšo verzijo, brez da bi mu kdo kaj zamiral. Edvard, tale pa danes po tvoji želji, Johnny Cash in Ring of Fire. Uživaj!

Beyoncé, hello, na Rubinu, Jakob z vami. Prej sem vas pa vprašal, če ste danes zjutraj pospravili postlo. Ker danes je celo dan pospravljanja posle, ma očitno ga lahko brez slabe vesti ignoriramo. Še boljše v bistvu, če ste leni ko jaz, ker pravijo, da če poslo zjutraj takoj pohlihate, bo pod odejo ostala toplota in blaga in boje pršice uživale ku termah. Če jo pa postite pač odgrnjeno in prezračite, bojo pocrkale. Se pravi, jaz vsa ta leta nisem len, mama, jaz se samo borim proti pršicam. Se mi zrača tista postla ista, že 2 meseca.

0: Karma Chameleon, ki vaje govori o strahu pred tem, da si to, kar v resnici si. Ja, vsakič ga pridem spotuša pred ogledalo. Jakob z vami, dnevni center Žarek, pa je v Novi Gorici dobil nov dom. Zakaj so stari prostori postali pretesni in kaj se leto prinaša otrokom in mladostnikom? Več čez nekaj trenutkov.
1: 15. septembra bo na Radiu Robin vse v znamenju Primorske. Ko zadiši po domačem vinu in pršutu, ko burja zavije okoli domače brajde, ko se zasliši primorska beseda in ko se zavrti komad, ki ga prepoznamo vsi, veš, da je čas za primorski glasbeni dan na Radiu Robin. Ves dan samo primorski hiti.
2: Dareta v hram, nas dva kaštrona, hremo spravo.

0: podredju Primorska beseda in predvsem Primorska energija. 15. septembra praznujemo naš praznik tako, kot znamo Primorci najbolje. Z dobro muziko, nasmehom in malo po naše. Radio Robin. Radio, ki govori Primorsko. 15. septembra. Primorska na ves glas. Pokrovitelj?
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
5: Pivici okna, Rehav Sinigo.
6: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
8: O, kako si vesela!
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda!
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Gregorčičevi ulici v Novi Gorici je včeraj posijal žarek. Uporabniki in zaposleni dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem Novogoriške enote Centra za socialno delo Severna Primorska, so se preselili v svetlejše, večje in primernejše prostore. Kot je ob odprtju poudarila direktorica Nina Mozetič, je zanimanja za vključitev v ta socialno-varstveni program za mlade vse več.
16: Najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam.
15: V program se dnevno vključuje do 25 otrok, v enem letu pa ga obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov. Zanje skrbijo vodja programa, strokovna delovka zaposlena za polovični delovni čas ter prostovoljci. Kot pojasnjuje vodja programa Ana Curk, je žarek namenjen otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin, ki se na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma ali pri vključevanju v družbo.
17: Vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
15: Otroci in mladostniki so včerajšnje odprtje novih prostorov popestrili s plesnim in pevskim nastopom. Povedali so nam tudi, kaj mi je v žarku najbolj všeč.
18: Ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
15: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
19: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
15: Sta povedali Nina in Sara. Zadovoljne so tudi mlajše uporabnice.
20: Se imamo ful fajn, se vsi družimo skupaj. Lahko tudi igramo z igračami,
21: da smo veseli.
15: Pomemben del dnevnega centra Žarek so tudi prostovoljci. Kot so poudarili ob odprtju, brez njih Žarek ne bi bil to, kar je danes, saj s svojim delom pomembno soustvarjajo program in pomagajo otrokom ter mladostnikom.
22: Dajmo izkoristiti ta petkov popoldan in vikend, kar se da, ker bo sončno še do ponedeljka. Najnižje temperature sicer jutri zjutraj okrog 14 stopin, čez dan pa sončno z najvišjimi do 25. Prve padavine, kot že rečeno, v ponedeljek.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti, pa srečno.
24: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
23: Radio Robin. Doma tudi v posočju.

0: Olimpija. Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, jutrišnji večer pa bo v parku Grad Kromberg za nekaj ur postal prav poseben prostor. V njem se bodo srečali umetnost, narava, zvok, gibanje in svetlobne projekcije, vse skupaj pod skupnim naslovom Konec meje. Gre za 11. edicijo čezmejnega festivala Vetra in kamna, energija, dialoge, energije prostorov in v moji družbi kuratorka projekta Katarina Brešan iz Goriškega muzeja. Lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, Konec meje, to je zelo zanimiv naslov. Kaj pravzaprav to dejansko po meji, konec meje med državami, med ljudmi, med umetnostjo in naravo, ali je meja tokrat nekaj, kar si mora vsak obiskovalec razložiti po svoje?
2: Konec meje je tak zelo odprt naslov, ki so si ga organizatorji festivala Energija dialogi, energija prostorov zamislili prav zato, ker se odvija tukaj na tem našem čezmejnem prostoru in seveda, kot ste omenili, pomeni vse to, pomeni prehajanje mej, prejemanje različnosti, konec mej med državami, med ljudmi v družbi in tako dalje.
1: V parku Gradu Kromberg bo mogoče videti dela umetnikov iz Mehike, Slovenije, Italije in Argentine. Kako ste jih povezali v eno zgodbo?
2: Umetnike smo povabili, da si vsak izbere prostor v parku in se vsak svobodno odloči za svoj koncept, seveda v okviru te splošne ideje, splošnega vodila projekta, tako da se je vsak umetnik glede na svoj značilni način izražanja nekako podal v ustvarjanje. Ideje so lahko precej abstraktne, ta ideja prehajanja meje je potem interpretirana na različne načine, bolj konceptualne in tako dalje.
1: Torej lahko pričakujemo pravo pašo za oči. To ni klasična razstava, kjer priješ v galerijo, pogledaš slike in greš domov. Tukaj se umetnost dogaja kar v naravi. Poleg instalacije pa bodi tudi, ste navedli, tudi zvočno zlivanje videoprojekcije in gibanje performanke Lare Baracetti.
2: Ja, tisti večer bo dogodek povezovala performerka, ki bo s pomočjo zvočne instalacije in projekcije različnih upodobitev po parku povezala v celoto nekako vse projekte.
1: No pa morda še za zaključek, gospod Brešan, če bi morali sobotni dogodek opisati nekomu, ki o sodobni umetnosti nima sicer ravno visokega oziroma dobrega znanja, kot sem recimo sam, zakaj naj pride na to prireditev, na to razstavo, na ta performance, bomo rekli?
2: Jaz mislim, da ravno zaradi tega, da spozna nekaj novega in da sliši tudi nekaj novega, saj bo vse razloženo in predstavljeno v slovenščini in italijanščini. Naši gosti iz Italije in naši moji kolegi kustosi bodo na Kromberku ravno zato tam, da bodo ljudem razložili, zakaj se gre.
1: Katarina Brešan, kuratorka projekta Konec meje, najlepša hvala za pogovor in seveda se vidimo jutri, 12. septembra, 19. uri na Gradu Kromberg.
2: Hvala lepa, lepo pozdravljeni.

0: Zaključek delovnega tedna je pred vrati in že se lahko oziramo za bogatim vikend dogajanjem. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov, začenši z današnjim petkovim večerom. Sproščeno ga lahko začnete na gradu Štanjel, kjer prirejajo koktelček in dober bit na gradu Štanjel, sproščujočo prireditev namenjeno vsem generacijam. V knjigarni kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 19. alternativni kviz test preživetja 2.0. Ob 19. vas vabijo tudi v dvorano osnovne šole Kanal ob Soči na 20. obletnico odbojkarskega kluba Neptun. Ob 19.30 pa na Škofijsko gimnazijo v Vipavo na predavanje Nive Smeroj in Romana Beneta več kot 8.000. V epicentru v Novi Gorici ob 20. nocoj dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti, ki zaobjema zgodbo Fanice Obit in pesnika Srečka Kosovela. Ob 20. na ploščadi Šturje v Ajdoščini pa v Ajdušna Rocks 2026, Šankrok, Murphy in Mači Kot. V sklopu Vipavske trgatve v Podnanosu na trgu pri Župnijski cerkvi nocoj ob 20. koncert Klape Semikanta. Ob 21. v športnem parku Pale v Ajdoščini pa pričenja koncert Drila z gosti. Tudi jutrišnja sobota bogata z dogajanjem. V skateparku v Novi Gorici jutri in v nedeljo poteka Edus Jam 9. mednarodno BMX tekmovanje 2026.
1: Od ene do ene treh in pol se bojo fanti malo pripravljali, bojo imeli warm-up, potem pa bojo kvalifikacije do kakje 5 ure in pole pa imamo neke special challenge, ki so neki malo tako posebne, ne vem, naredimo eno rampico neki, da folk koncentrira na to rampico, da vidimo, kdo je najbolj samo na to eno recimo rampico. Ne. In pole imamo še, potem imamo finale in po finalah pa imamo tudi slaughtered crew, ki so fanti, ki furajo stuntmeni, zreč z motori, ki bojo tudi oni malo prišli pokazati, kaj znajo.
0: Pod arkadami mestne občine Nova Gorica pa jutri ob 8. začenja goriški boljši sejem. Ob 11. jutri osrednja slovesnost ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini, ki se bo dogodila v kobilarni Lipica na hipodromu. Organizatori so občina Sežana, Združenje borcev za vrednote NOB Sežana in kobilarna Lipica. Jutri se lahko ob 18. nagrado Rickenberg podate v svet netopirjev. Mednarodna noč netopirjev, kjer se jih bo dalo opazovati. Ob 18. v športnem centru Police v Ajdoščini pa rokometna tekma, ženski rokometni klub Mlinotest Ajdoščina proti ženskemu rokometnemu klubu z dežele Celje. Ob 19. na kotrkališču v Sovkanu pri Karavli pričenja Sovkanski praznik 2026 s koncertom Vilija Resnika. Ob 19. na gradu Kromberg pa odprtje razstave Konec meje Land Art instalacije.
2: Umetnike smo povabili, da si vsak izbere prostor v parku in se vsak svobodno odloči za svoj koncept, seveda v okviru te splošne ideje, splošnega vodila projekta, tako da se je vsak umetnik glede na svoj značilni način izražanja nekako podal v ustvarjanje.
0: Tako kuratorka Katarina Brešan. Na placu pod Lipo Oseku pa jutri ob 19.30 harmonikaški večer. V sklopu Vipavske trgatve bogato dogajanje čez cel dan jutri v Vipavi. Ob 19.30 DJ Samo, ob 21. koncert skupine Kingston, ob 23. pa koncert skupine Tambura Team. Podrobnejši program Vipavske trgatve najdete na robin.si. V Vipavskem križu jutri ob 20. pričenjajo križki semanji dnevi z gledališko predstavo Retreat gledališkega društva Kontrada Kanal. Jutri pa ob 14. otvoritev srednjeveške tržnice, ob 17. pa kulturni program. No in že ko smo pri nedelji, teklo se bo na Otlici, najprej ob 10. odrasli trail po Angelski gori, 10 minut kasneje pa otroški tek ravno tako na Otlici. Še v nedeljo lahko v Ajdoščini ulovite cirkuški šotor na ploščadi Šturje, festival skupnega cirkusa Stoja na vetru. V nedeljo med 16. in 20. uro. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Prijeten vikend!
3: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
1: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Sir Edamer Weidegluck sedaj kar 50% ceneje in piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primankljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak zamaskiran s smučarsko podkapo je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan predtem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
4: Kjera da tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
12: www.robin.si
13: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju ponujam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, prav ste uganili, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severno-primorskih krajev. In veseli nas dejstvo, da smo tudi tokrat, ja, skoraj da imeli dilemo, katere uvrstiti v izbor. Res pozitive v naših krajih ne manjka, ampak ne bomo se pritoževali zaradi tega, kaj ne da. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh pomeni, da greš od neuspeha do neuspeha, ne da bi pri tem izgubil voljo. In zagotovo to velja tudi za današnje akterje dobrih zgodb iz naših krajev na Radiu Robin, torej kam vse se odpravljamo tokrat. Najprej na dva tekaška dogodka, ki sta se minuli vikend odvijala v naših krajih. Največja športno-rekreativna prireditev po Soči, Blitzbovec. Maraton in pa na 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črnoprst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Kakšno je bilo vzdušje, kako so zadovoljni organizatorji, preverimo v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali bomo med številkami, ki nam povedo, da je Goriška regija po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Zagotovo vzpodbudna zgodba. Tretja nas zopet popelje na športno področje. V severno-primorskih krajih imamo izjemne balinarje. En takih je tudi kobjeglavec Jaka Štremfel, ki je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Pred zadnja nam prinaša še eno športno zgodbo, zgodbo o dveh desetletjih vztrajnosti. Odbojkarski klub Neptun iz Kanala ob Soči namreč te dni slavi 20-letnico delovanja. Ja, dve desetletji ni mači kašelj, v tem času so postavili temelje ženske odbojke v kraju. Zadnja dobra pa nas popelje v prenovljene prostore dnevnega centra Žarek, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi, tiste prostore, kjer si mladi med seboj tudi pomagajo in se seveda ob tem počutijo varne. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno bo na koncu tudi čas za glasovanje, kajti izbrati bo potrebno petko pečat, torej tisto zgodbo, ki je prejela največ glasov, ki se vam je najbolj usidrala v srce. Glasovali pa boste preko SMS-ov na 041 760 300. A najprej podrobneje predstavimo vseh pet dobrih zgodb. Začnemo po glasbenem premoru, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.

Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med dobrimi zgodbami. Začenjamo jih aktivno, začenjamo jih tekaško, z maratonom in z gorskim tekom. V Bovcu se je odvila...

Pozdravljeni na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med dobrimi zgodbami. Začenjamo jih aktivno, začenjamo jih tekaško.

0: ki so prišli iz 18 držav. Uvod v pohodniško-tekaški spektakel je na predvečer prireditve pripadel Urbanu Praprotniku s predavanjem Življenje s tekačico, navodila za uporabo in naši olimpiki Petri Majdič, ki je imela motivacijsko predavanje Moja pot. Oba sta do zadnjega kotička napolnila Bovški trg in bilo je res zanimivo.
1: Prireditev Blitzbovec Maraton je za vami. Morda že kaj pogledujete v prihodnje leto?
0: Se bomo morali najprej dobro spočiti, kajti je bil velik zalogaj. Številke udeležencev so se približale letu 2018. Aktivnih je bilo tokrat letos čez 1400 tekačev in pohodnikov. Bomo pa do konca leta zagotovo povedali, kako in kdaj bo naslednja prireditev.
1: Vas je Vites, organizator Blitzbovec Maratona, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
0: Ja, hvala tudi vam za javljanje in poročanje o našem dogodku.
1: Iz Bovca pa v Podbrdo, kjer se je čez vikend odvil tek na Črno prst, že 33. po vrsti, ki velja za enega prvih oziroma prvi gorski tek v Sloveniji. V moji družbi predsednik društva, planinskega društva Podbrdo, organizatorja dogodka Tomaž Štenkler, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav iz Baške grape.
1: Povejte, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črno prst?
2: Ja, moramo reči, da letos z strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vrem kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je, bilo je 108 tekmovalcev, ki so se ob 9. podali na pot proti, iz Podbrda proti Črni prst.
1: Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
2: Seveda, naš tek je znan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujemo. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti tudi treba, da ta tek sodeluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorskih gorskih tekov, Pušolc pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorski teke. Tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
1: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
2: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
1: V nadaljevanju pa med spodbudne rezultate v preventivnem zdravstvu. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWIT, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni. Goriška regija je po odzivnosti vabljenih v program SWID, to je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, najboljša v državi. Bravo! Prvo polletno poročilo o njegovem delovanju razkriva spodbudne podatke. Na Goriškem se je na vabilo odzvalo dobrih 68% ljudi, s čimer se je regija uvrstila na prvo mesto v Sloveniji. Povprečna odzivnost na ravni države je bila nekaj manj kot 65%. Predstojnik Novogoriške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje An Galičič, kje tiči razlog tako dobrega odziva prebivalstva?
1: Dober rezultat pripisujemo konstruktivnemu sodelovanju v promociji programa SWID z lokalnimi skupnostmi, z delovnimi in nevladnimi organizacijami, z lokalnimi mediji ter seveda tudi zdravstvenimi delavci osnovnega zdravstvenega varstva. Verjamemo, da je skupnostni pristop tisti pravi, ki daje najboljše rezultate.
0: Odzivnost se je izboljšala v kar 9 od 11 občin. Kaj se je v zadnjem obdobju spremenilo? Kaj se je pri nagovarjanju ljudi izkazalo za najbolj učinkovito? Kaj menite?
1: Pravzaprav nekih bistvenih pristopov oziroma načinov nagovarjanja nismo izvajali. Nadaljevali smo tisto, kar smo že delali tudi v letu 2025 in prej. Verjamemo, da kontinuirano in ustrajno delo potem pač da rezultate.
0: Posebej spodbuden je višji delež moških, ki se, se vemo, ponavadi težje odzivajo na preventivne preglede oziroma ne hodijo tako redno kot predstavnice ženskega spola.
1: Ja, ta premik je zelo pomemben, ker gre za res velik premik. V prvi polovici leta 2025 je odzivnost moških znašala slabih 57%, letos v prvi polovici leta skoraj 65%, kar je za skoraj 8% povišanje. To nas zelo veseli, ker ta vključenost moških je že tradicionalna nižja glede na ženske.
0: Gospod Galičič, najlepša hvala in ja, ne bodo v prihodnje številke iste ali pa še višje.
1: Najlepša hvala, bi se pa na tem mestu rad zahvalil in čestital vsem, ki so se udeležili in se udeležujejo presejanja v programu SWID. Hkrati pa bi povabil in nagovoril tudi tiste, ki se morda za udeležbo v tem programu še niste odločili. Hvala za pogovor.
0: V nadaljevanju pa zopet med uspešne domače športnike. Jaka Štremfel, balinar iz Kobje glave na Krasu v občini Komen, je namreč na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naziv svetovnega prvaka. Z njim se pogovorimo po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, pozdravljeni med pozitivo, tudi športno. Kobjeglavec Jaka Štremfelj je na nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu za mlajše člane v balinanju na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Iskrene čestitke. Z njim se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
1: Jaka, mi tudi na Robinu te iskreno čestitamo, ne, za naslov svetovnega prvaka U23 v natančnem zbijanju. Najprej, kakšni so občutki in s kakšnimi pričakovanji si sploh odšel na to svetovno prvenstvo?
2: Občutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubraniti v isti lanski disciplini. Prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
1: Sicer pa si svoj uspeh dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ne? Tvojil si jo skupaj z Urbanom Hitijem, kako pa je šlo pri tej disciplini?
2: Ja, tako je, osvojila sva tretje mesto v štafetnem zbijanju. Želela sva si zlata, sva kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo, malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in se je kar težko teklo in v bistvu se zadnje minute teka kar trpelo. No. Ja, naučili smo se nekaj novega in bomo za naprej.
1: Samo še to, kakšni so zdaj tvoji cilji za naprej, katera vsa tekmovanja te čakajo, kaj si ti sam želiš?
2: Ja, zdaj prvo najprej malo počitka, potem pa se nam že hitro, mislim, da novembra začne Superliga. Spet bomo ciljali na državni naslov s postojnsko ekipo in ja, potem pa bomo videli naprej, kako bo potekalo.
1: Jaka, še enkrat iskrene čestitke, hvala in srečno naprej.
2: Ja, hvala.
0: Čestitke Jaka Štremfelj še enkrat. Naj se zlato sveti v Kobjeglavi. Še ostajamo pri športu tudi v nadaljevanju. Kanal ob Soči že 20 leti žensko odbojko predstavlja odbojkarski klub Neptun. Ta tedni slavi. Skupaj z dekleti in vodilnimi člani praznujemo tudi na Radiu Robin v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej med dobrimi zgodbami.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Dober dan še enkrat. Da je odbojka šport številka ena v kanalu, je vsakomur jasno. Da pa ženska odbojka ne bi bila preveč v senci moške, pa skrbi odbojkarski klub Neptun, ki te dni praznuje 20 let delovanja. Čestitke! Klub je zrasel predvsem na prostovoljnem delu in veliki predanosti odbojki posameznikov. Ledino z nastopi v slovenski državni ligi je z njimi orala tudi Ines Vidič. Danes podpredsednica kluba, tudi uspešna odbojkarica Ines. Pozdravljena, kako se vi spominjate prvih začetkov kluba?
1: V bistvu sem bila ena od tistih par punc, ki smo šli igrati kvalifikacije takrat leta 2005, da smo sploh si priborili mesto v državni, tretji državni ligi Slovenije. Tako da v bistvu imam kar, bom rekla, lepe spomine in tak ponos, ker če ne bi takrat mi zmagali, ne vem, kako bi pač stvar se dejansko potem odvila. In potem smo naslednjo sezono začeli dejansko nastopati v tretji državni ligi.
0: Kako gledate na začetke in kje si želite, da bi bili za naprej?
1: Začetki so bili težki, tako kot bom rekla vsak tak klub, ne, ker nastane sploh v majhnih krajih, kot je kanal. Vemo, tam je moška odbojka bila vedno na udaru in je ženska bila kamalček tako, kaj pa zdaj, ne, kaj se zdaj izmišljujete dobesedno, nekako tako je bilo sprejeto, tudi ni bilo neke finančne podpore, tako da dejansko je klub na začetku deloval, bom rekla, družinsko. Poznamo vsi družino Mori, ne, Eva Mori, Nika Mori, starši in tako naprej. Tudi naš prvi trener je bil Franc Bukovec, ki je bil takrat ravnatelj, pa naš trener in je vse delovalo v nekih, bom rekla, družinskih okvirjih in tudi prostovoljno. Tukaj ni bilo nekega ozadja, neke grozne podpore, ampak vseeno smo igrale, vseeno smo z veseljem hodile, noben ni pomislil na kako plačilo, noben ni pomislil na kakšne ekstra stvari, tako da v bistvu smo res bile tam punce, ki smo imeli rade odbojko in ki smo na nek način, ali ene so začele, ene smo se pa v bistvu vrnile v kanal, ne. Kam bi pa radi prišli? 20 let je šlo mimo, ki si noben verjetno ni mislil, klub je naredil ogromne korake od takrat. Zdaj smo zelo stabilni in finančno in organizacijsko, na kar smo itak zelo ponosni in kar je pa najbolj pomembno je to, da imamo vedno več upisa mladih punc. Se pravi, imamo podmladek, imamo otroke, ki začnejo v prvem, drugem, tretjem razredu že obiskovati odbojko in to je v bistvu prihodnost. Tako da, če bomo držali trdno, jaz upam, da bomo čez 20 let te punce gledali na igrišču v kakšnih malo bolj resnih ligah, tukaj gledamo zdaj Evo Mori recimo.
0: Kaj ste pripravili za 20. obletnico?
1: V bistvu obletnico smo na nek način pripravili, da je kot en timeline, se pravi sprehod od tistega usodnega dne, kadar se je nekdo odločil, da bo klub ustanovil, pa do danes. Patricija in Tadej Mori. Imata zelo tako zanimivo zgodbico, povesta, da sta se odločila na sprehodu v bistvu, da bosta ustanovila klub. Vemo, ženska odbojka je že prej se začela v kanalu, a ne, to ni zdaj se začelo s klubom, ampak klub je bil ena taka odskočna deska, da so imele punce prostor za trenirati malo bolj resno odbojko, ker drugač smo samo v šoli, oziroma so samo v šoli, kar je bila lihtko v redu in na visokem nivoju, glede na to, da smo pač bili na šolskem nivoju, ampak klub potem prinese eno drugo perspektivo. Ne? Pač so malo bolj resni treningi, se vključiš v državna tekmovanja, tekmuješ proti malo bolj močnim ekipam in se naučiš marsikaj tudi iz tega. Tako da ja, ona dva sta začela in v bistvu skozi proslavo bojo različni sogovorniki opisali to pot. Se bomo sprehodili od tistih prvih začetkov pa do sedanjosti, pa tudi pogled v prihodnost. Zahvalili se bomo pa seveda tistim, ki so v bistvu ustanovili klub in ki so postavili temelje ženske odbojke v kanalu.
0: Ines Vidič, še enkrat čestitke za 20 leti delovanja odbojkarskega kluba Neptun in seveda uspešno ter pogumno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa obiščemo prenovljene prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, kjer se srečujejo mladi. Ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.

0: Pozitive nikoli ni dovolj in delili jo bomo tudi v zadnji dobri tega tedna na Radiu Robin, z njo pa se veselili tudi z mladimi. V Novi Gorici na Gregorčičevi ulici so namreč ta teden odprli nove prostore dnevnega centra Žarek, centra za mlade. Ob odprtju jih je obiskala naša novinarka Vanja Trkvan, ki se je najprej pogovarjala z Ano Curk, vodjo programa dnevnega centra Žarek.
1: Kje ste do sedaj delovali in kaj vam pomenijo sedaj ti novi prostori?
2: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prezadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in danes je res za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
1: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
2: Na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne. V glavnem super smo zadovoljni.
1: Če bi komu predstavili, kako bi predstavili program dnevnega centra, ki ne ve nič o vas oziroma ki za vas še ni slišal, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
2: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
0: Da je odprtje novih prostorov pomemben mejnik za vse, ki ga obiskujejo in se z njimi ukvarjajo, se strinja tudi direktorica Centra za socialno delo Severne Primorske Nina Mozetič.
3: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci vpisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura.
0: Novih prostorov so seveda veseli tudi uporabniki, torej mladi, ki se tukaj srečujejo, pri tem pa poudarjajo, da velik delež dobremu počutju ne dajejo samo novi prostori, temveč tudi zaposleni oziroma prostovoljci, ki se z njimi ukvarjajo in jim pomagajo.
4: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, pol imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne stvari.
5: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
6: Ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
7: In da se vsi družimo skupaj.
8: Da so radovedni ljudje, ki so prišli.
9: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
10: Olikani.
11: S prijatelji se ful družimo, mi je lepo zelo.
1: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
11: Ja, zelo ti pomagajo. Če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
0: Menim, da zadnje izjave mladih povedo vse. Čestitke vsem zaslužnim, ki so ste prispevali k temu, da se lahko družijo v novih prostorih dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. To je bila obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev na Robinu preteklih dni. Mi smo že v lovu z novimi, zagotovo tudi tokrat ne bomo imeli težav z izborom prihodnji teden. Ura Simčič sem bil z vami. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbrali tokratni petkov pečat. Številka je znana, SMS pošljete na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo. Torej ste si zapisali 41 760 300.
12: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat, ko smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev na Robinu, ko bomo z SMS-i glasovali ter na koncu izglasovali tisto, ki bo prijela naziv petkovega pečata. Kot smo slišali v preteklih minutah, kar nekaj pozitive, lepih zgodb, ki se jih je nabralo čez teden, morda velja jih ponovno osvežiti oziroma spomniti, katere smo imeli danes. In sicer prva blic Bovec maraton in tek na črno prst poskrbela za tekaško praznovanje prejšnji konec tedna. Druga je nam pravila zgodbo o uspešnosti preventivnega programa Svit. Goriška je na vrhu Slovenije po odzivnosti v tem programu, ampak še je prostora za napredek. Tretja zgodba nam je povedala zgodbo o uspehu kobjeglavca Jake Štremfla, mladega balinarja, ki je na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka. Četrta je bila tudi športna. Odbojkarski klub Neptun iz Kanala ob Soči praznuje 20 let delovanja in skrbi za nižnejši spol oziroma za odbojkarice, da se razvijajo v pravo smer. Zadnja, tudi lepa, ki se dotika predvsem mladih. Nedavno so odprli nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, tiste prostore, ki pomagajo tistim mladim, ki imajo malce več socialnih problemov, da se lepše in lažje vključijo v ta naš ponoreli svet. SMS 041 760 300 naslednje minute so namenjene vam in vašim glasovom. 041 760 300.

Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko preverjamo vaše glasove v SMS nabiralniku 41 760 300. Kar nekaj glasov je prišlo za drugo dobro zgodbo, torej da je Goriška na vrhu Slovenije po odzivnosti v program Svet, in sicer dva nepodpisana ter glasova Slavka in Kristjana. Urška in Julijana glasujeta za tretjo dobro zgodbo, za Kobjeglavca Jako Štremflja, ki je obranil naslov svetovnega prvaka v balinanju na Kitajskem. Simon je glasoval za četrto dobro. Odbojkarski klub Neptun iz kanala ob Soči praznoval 20 let delovanja, Maja pa za zadnjo dobro zapet, torej da so odprli nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici, ki so namenjeni seveda mladim. Poleg tega pa imamo še prvo dobro zgodbo, in sicer Blic Bovec maraton in tek na Črnoprst poskrbila za tekaško praznovanje prejšnji konec tedna. Še lahko v naslednji minuti in pol dveh pošljete SMS niče na 40 760 300, da vidimo, kdo na koncu tisti, ki bo prejel petkov pečat.

0: In v tem trenutku tudi na Radiu Robin zaključujemo z današnjimi dobrimi zgodbami, tudi z glasovanjem. Ja, nekaj glasov je prišlo še zadnji moment, nekdo, ki se ni podpisal, je glasoval za tretjo dobro zgodbo, za Kobeglavca Jako Štremflja, ki je obranil naslov svetovnega prvaka mladen, za dvojkarski klub Neptun, ki praznuje 20 let, Anja pa za nove prostore dnevnega centra Žarek v Novi Gorici. Ampak samo in Jan sta glasovala za drugo dobro zgodbo, da je Goriška na vrhu Slovenije po odzivnosti v programu Svet in ravno ta je postala tokratni petkopečat tega tedna. Ja, preventivni program, ki pomaga pri zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke. In ja, še pravijo, da imamo prostor za izboljšave, ampak že tako smo v vrhu, pa dejmo biti še malo bolj in se utrditi. Tole so bile današnje dobre zgodbe, to je bil današnji petkopečat. Uroš Simčič sem bil v vaši družbi. Lepo pozdravljeni, do naslednjič.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Z začasnimi ukrepi želi ministrstvo kupiti čas za pripravo sistemskih rešitev. Hrvaška pa nadaljuje z oboroževanjem. Po 12 lovskih letalih in 44 tankih je hrvaška vlada naročila še 18 južnokorejskih mobilnih raketnih sistemov Chanmu s pripadajočimi raketami za dobrih 435 milijonov evrov. Zagreb že dlje časa ustrajno viša izdatke za obrambo, ki bi po načrtu do konca desetletja dosegli 3% BDP v skladu z zavezami NATO. Donald Trump pa pred umestnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!
3: www.robin.si

0: is a ghost town. Porocile na Radio Robin. S vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Včerajšnja prerokba uredništva poročil, da se bodo nogometni navdušenci na goriškem navijači novogoriškega kluba lahko preusmerili v ščinkanje, se je žal izkazala za pravilno. Nogometno društvo Gorica bi moralo danes gostiti ankaranski Galeb na tekmi Primorske četrte lige. Včeraj so svojo udeležbo odpovedali v žreb, so se sicer prijavili v upanju, da se bo kaj izcimilo se je nizba. Na medobčinski nogometni zvezi, ki skrbi za četrto ligo, so lahko samo še potrdili, da Gorice letos ne bomo videli na igrišču. Kdaj spet? Ostaja vprašanje, zaenkrat brez odgovora. Smo pa v uredništvu iz dobro obveščenih virov izvedeli, da delavci že kopajo luknje na kampoti za prvi goriški turnir v ščinkanji. Včeraj je na dveh ljubljanskih osnovnih šolah zaradi prebavnih motenj od pouka izostalo več 100 učencev. Prve ugotovitve kažejo na noravirus, so sporočili z NIJZ-ja in pozvali k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. V javnosti kroži govorica, da gre za posledice 100 dni nove vlade, kar v strokovnih krogih zanikajo kot nesmiselno namigovanje, da pa obstaja resna možnost, da je nekdo visoko gor, zelo visoko gor, sporočil, za vse je kriva 9-letka. Janez Janša je po včerajšnji seji vlade razkril razloge, zakaj Slovenija po 35 letih še vedno ni Švica. Birokratsko močvirje s preveč zaposlenimi v javnem sektorju. Ne toliko v sektorjih, ki so bili po osamosvojitvi postavljeni na novo, recimo vojska. Zelo se je povečalo število zaposlenih v nekaterih drugih sektorjih, policiji, šolstvu, zdravstvu, sociali, kar bodo reševali z mehkim prestrukturiranjem, tako da strahu pred odpuščanji ni. Nasprotno, lahko pričakujemo dvig levela kakovosti storitev in usluh, ko bo profesor francoščine popravljal špinje in urolog strešne kritine. Sociologi bojo za malavarje. In ti?
0: To so bile poročile na Radiu Robin. O, kako si vesela!
2: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda!

0: Jutra so najlepša z jutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
3: Pil Impex.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
4: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na Eventim.si.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dober večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Lepo pozdravljeni v športnih minutah na Radiu Robin, kjer vam tokrat družbo delam Uroš Simčič. Kobarid je bil to soboto središče slovenskega futsala. Gostil je jubilejni že 20. dan slovenskega futsala, ki se je sklenil s 23. tekmo za futsal superpokal. Tam sta se pomerila Dobovec, ki je 4-1 premagal Siliko Vrhniko in osvojil svojo tretjo superpokalno lovoriko. Trener Dobovca Rok Mordej.
1: Vesel, da smo osvojili končno ta superpokal, zadnje leta se nam res izmika. Mislim, da je bila dobra tekma, da so gledalci pred TV-om in dvorani videli dobro tekmo, dve egal tekma je bila, na koncu se je zlomila našo stran. Evo, jaz čestitam mojim fantom, odigrali smo zelo dobro tekmo.
0: Ob tej priložnosti je Vlado Močnik, član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in predsednik komisije za futsal Ivanu Ručni, članu uprave KMN Oplast Kobarid, podelil priznanje za zgledno organizacijo Dneva slovenskega futsala. Tudi sicer je bilo tam pestro dogajanje. Čez dan so bila na sporedu izobraževanja trenerjev, sodnikov, kontrolorjev, delegatov in časomerilcev. Dogajanje pa se je ob 18. uri sklenilo s 23. tekmo za futsal superpokal med Silikom Vrhniko in FK Dobovec. Popoldne. Še predtem je v športni dvorani sledil tudi praktični del in predstavitev šole futsala KMN Oplast, ki so jo opravili trenerji Rajko Uršič, Jure Uršič in Dražen Žarič. Jubilejni 20. dan slovenskega futsala tako v Kobaridu pred skorajšnjim začetkom povezal trenerje, sodnike, kontrolorje, delegate, časomerilce in druge deležnike slovenskega futsala. Prihodni petek pa se bo začela nova sezona prve slovenske futsal lige. Pari uvodnega kroga so Sevnica, Kiksajduščina, Siliko Vrhnika, Nikas, Dobre polje, Trzin, Dobovec, Mlinše, Ekstrem in Bronx, Škofije, Joco Benedikt. Oplast Kobarid je v prvem krogu prost. Aktivni pa so bili tudi nogometaši na travnatih zelenicah. V drugi slovenski nogometni ligi so Biljenci v domači Dolinci s kar 4-0 odpravili ljubljanski Slovan. Strelci za Biljence so bili Leon Marinič, Tine Kavčič, Romeo Bric in Kristjan Kozar. Jadran Dekani in Tabor Sežana sta se razšla z 0-0. Isti rezultat sta odigrala med seboj tudi Ilirija in Ajdovsko Primorje. Tabor je še vedno na prvem mestu drugoligaške razpredelnice s 13 točkami, Bilje so 6 z 9 po 5 odigranih krogih, Primorje pa je 10 s 7 točkami. Tudi v tretji ligi Zahod so bili nogometaši aktivni, Rudar Trbovlje je v Vipavi premagal domačine z 2-3, TKK Tolmin je proti Škofji Loki igral 2-2, Adria Izmirna pa je na svojem igrišču 4-1 premagala Svobodo Ljubljana. Na rokometnem parketu pa so igrali drugi krog v najmočnejši slovenski ligi. Novinci v prvi A ligi Ajdovci so gostovali pri Gorenju iz Velenja in izgubili s 35-27. Velenčani so celo tekmo nadzirali dogajanje, edini neodločen izid je bil na začetku tekme pri rezultatu 1-1. Ajdovci so po 10 minutah zaostajali že 7-2, nadaljevanje sicer strnili svoje vrste, a se jim na več kot 3 gole zaostanka ni uspelo približati. Za Ajdovce je strelsko stopal Tio Malovič, ki je dosegel 9 zadetkov.

0: Paške grape.
1: Povejte najprej za začetek, kakšno je bilo vzdušje, kolikšna je bila udeležba na 33. gorskem teku na Črnoprst.
0: Ja, moramo reči, da letos s strani organizatorja lahko rečemo, da nam je bilo tako vreme kot udeležba naklonjena. Temu pa tudi seveda pritiče dobra klima in atmosfera samih udeležencev oziroma tekačev. Zdaj, seveda tako je. Bilo je 108 tekmovalcev, ki so se ob 9. podali na pot pod Brda proti Črni prsti.
1: Torej, letošnji tek je hkrati štel tudi za prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za članice in člane. Pokal Slovenije v gorskih tekih ter pokal Primorski gor teki Vertikal 2026, ter je tudi del pušilca gorskih tekov, pa če gremo konkretno k rezultatom, kdo so bili tisti najboljši tekači?
0: Ko govorimo o uradnih absolutnih rezultatih, je zmagovalec pri moških bil Španin Klemen, in sicer z zelo in tretjim najboljšim rezultatom vseh časov našega teka 49.50. Takoj za njim s samo dobrimi 15 sekundami to ostanka domačin Rok Bratina iz Tolmina in kot tretji Žiž Montine. Da gremo k puncam, Velepec Klara je postavila tudi eden boljših časov ženskih tekov na Črnoprst, in sicer za časom 1:37. Valdorov Medelin je bila druga in Trole Vida domačinka iz Baške grape tretja.
1: Torej, zelo vzpodbudni oziroma odlični rezultati letošnjega teka na Črnoprst. Morda pogledujete že kaj v prihodnost, v naslednje leto?
0: Seveda, naš tek je znan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji in z veseljem to tradicijo tudi nadaljujem. V naslednjem letu bo ta tek, kot je že tradicija, veleva prvo soboto v septembru in nadejamo se prav tako številčne udeležbe iz cele Slovenije, tako kot je bila letos. Namreč vedeti tudi treba, da ta tek sodeluje, tako kot ste že prej navedli, v kar nekaj ostalih pokalih, kot je pokal Primorski gorski tekov, Pušolc pa Vertikal, pa dobro sodelovanje z Atletsko zvezo, sekcijo za gorske teke. Tako da je v bistvu ta naš tek eden izmed klasik slovenskih gorskih tekov.
1: No in nadejamo se tudi prihodnje leto lepe udeležbe in seveda tudi odličnih rezultatov. Tomaž Štenkler, predsednik Planinskega društva Podbrda, ki je tudi organizator teka, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
0: Hvala tudi vam ter lep pozdrav še enkrat z Baške grape.
1: Lep pozdrav, vračamo nazaj.
2: Ozrimo se.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.